0: que o absentismo en Galicia sitúase no 7,6%, por riba da media española, e supón un coste superior aos 2.000 millóns de euros anuais. Lago apuntou que existe marxe de mellora, aínda que advertiu de que se trata dun fenómeno complexo que require consenso social e coñecemento técnico. O informe indica que só unha parte das ausencias pode explicarse polo envellecemento da poboación, mentras que o resto responde a outros factores. Tamén subliña que non se debe aspirar a un absentismo cero, senón a reducir aquelas ausencias que non son desexadas socialmente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3. As dúas en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Elena Candia converteuse este xoves na nova alcaldesa de Lugo, despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular coa apoio da concelleira non adscrita María Reigosa. O pleno extraordinario celebrouse a partir das 12 do mediodía nun ambiente de forte tensión política e social, con bastantes persoas concentradas no exterior do concello para protestar contra o cambio de goberno municipal. A nova alcaldesa, nas súas primeiras palabras como rexidora, destacou que o paso foi dado para conseguir un Lugo mellor.
3: A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, eu sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
2: Elena Candi asegurou que outro Lugo é posible e comprometeuse a impulsar medidas como a creación de máis aparcadoiros, a renovación do servizo de axuda no fogar e a mellora da programación das festas de San Froilán. Durante a sesión interviron o alcalde saínte, Miguel Fernández, o extenente de alcalde, Rubén Arroxo, e representantes do Partido Socialista e do PP. Miguel Fernández dixo que durante o mandato do PSOE nos últimos anos conseguiron mellorar a calidade de vida de Lugo.
4: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas.
2: O conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, defendeu no Parlamento Galego que a atención primaria en Galicia é un sistema que mellora, aínda que recoñeceu que o principal problema continúa sendo a falta de profesionais médicos, especialmente nesta especialidade. Durante o debate dunha iniciativa presentada polo Partido Socialista de Galicia, o responsable autonómico asegurou que a solución pasa por incrementar a oferta de prazas de formación sanitaria especializada, unha competencia que atribuíu ao Goberno Central. Segundo afirmou, a Consellería aposta por investir, contratar, reformar e negociar para reforzar o sistema sanitario galego. Gómez Caamaño destacou que o gasto en profesionais de atención primaria medrou preto dun 49% dende o ano 2009 e asegurou que Galicia forma actualmente máis do dobre de especialistas en medicina familiar que anos atrás. Tamén insistiu en que a Xunta destina este ano o maior orzamento da historia á atención primaria, con medidas de modernización de infraestructuras, mellora de equipamentos e cobertura de prazas. O conselleiro admitiu, con todo, a necesidade de reformular o modelo actual. Entre as propostas, mencionou a creación dunha nova dirección xeral específica para a atención primaria, o reforzo das xefaturas de servicio e medidas para reducir a carga burocrática dos profesionais sanitarios. Dende o Partido Socialista de Galicia, o deputado Julio Torrado criticou a xestión sanitaria da Xunta e asegurou que Galicia presenta problemas estruturais en atención primaria. O parlamentario socialista denunciou unha redución de profesionais en centros de saúde, falla de pediatras e ratios insuficientes de matronas. Durante o debate tamén houbo discrepancias sobre os salarios dos médicos internos residentes e sobre os niveis de investimento sanitario. Mentras a Xunta defendeu o incremento do gasto en atención primaria, o Partido Socialista de Galicia sostivo que nos últimos anos priorizouse o investimento hospitalario frente á sanidade de proximidade. Os responsables de medio ambiente de 14 comunidades autónomas, entre elas Galicia, remitiron unha carta á vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Aesen, para solicitar a convocatoria urxente dunha reunión extraordinaria da Conferencia Sectorial de Medio Ambiente centrada na situación do lobo en España. A iniciativa está asinada por Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castela e León, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galicia, Rioxa, Madrid, Murcia, ademais de Ceuta e Melilla. As autonomías argumentan que o encontro é necesario para abordar con urxencia o estado de conservación da especie e desbloquear o procedimento suspendido polo Goberno Central o pasado ano. As comunidades cuestionan a proposta presentada polo Ministerio sobre o estado das poboacións de lobo que considera desfavorable a súa conservación. Pola contra, os gobernos autonómicos sosteñen que existen informes técnicos que avalan unha situación favorable da especie en distintos territorios. No caso galego, a Xunta asegura que existen actualmente 93 mandas de lobos distribuídos por máis do 90% do territorio da comunidade, segundo os datos facilitados pola Consellería de Medio Ambiente dirixida por Ángeles Vázquez. Durante os anos 24 e 25 rexistrouse unha media superior ás 2.000 alertas por ataques desta especie, que supón un incremento do 72% respecto ao ano 21. As autonomías críticas coa xestión estatal acusan ao Ministerio de actuar con arbitrariedade e de bloquear a celebración da conferencia sectorial para evitar unha resolución contraria aos seus criterios sobre a protección do lobo. Na carta tamén lembran que España afronta un procedimento sancionador por parte da Comisión Europea por non presentar dentro do prazo a documentación obrigatoria sobre o estado de conservación das especies protexidas. As comunidades consideran imprescindible aprobar estes informes para poder aplicar medidas de xestión axeitadas sobre a fauna salvaxe.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, encadenados a ti.

0: 4. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este mércores en Bruxelas na denominada primeira gran pulpada do Parlamento Galego. Un acto no que se elaborou polbo á feira para reivindicar a identidade pesqueira e culinaria de Galicia fronte aos posibles recortes da política pesqueira común da Unión Europea. O encontro celebrouse nunha sala da Eurocámara ambientada con música de gaita, viños e produtos galegos e contou

0: coa participación de representantes do Partido Popular de Galicia e eurodeputados do Grupo Popular Europeo. A iniciativa foi impulsada polo eurodeputado Adrián Vázquez, que advertiu de que os recortes previstos na política pesqueira común poden afectar de maneira importante ao sector. Os populares galegos lembraron que Galicia representa máis do 25% das capturas pesqueiras de España e conta coa maior frota pesqueira da Unión Europea. Durante o acto, tamén se defendeu a necesidade de manter as axudas europeas ao sector e reducir as cargas burocráticas que afectan á actividade pesqueira. Ademais, reivindicouse o polbo galego como parte da identidade europea nun contexto marcado pola baixada da produción e pola veda establecida durante os meses de maio e xuño para favorecer a recuperación da especie. A celebración naceu a raíz dunha polémica protagonizada hai meses por Adrián Vázquez, que criticou nas redes sociais unha versión do pulpo a la gallega servida na cantina do Parlamento Europeo, elaborada con mestura de polbo, lura e brócoli. No acto participaron tamén o presidente da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, Suso Pereira, e varios profesionais do sector que ofreceron unha demostración aos cociñeiros do Servicio de Restauración da Eurocámara. A magistrada da sección de violencia sobre a muller do Tribunal de Instancia de Ourense decretou a posta en liberdade con medidas cautelares do home detido despois da caída dunha muller de un terceiro piso no municipio ourensán de O Carballiño. Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o home continúa investigado na causa, pero non se considera que fora o autor da caída da muller. Os feitos ocorreron na madrugada deste martes, cando a muller se precipitou dende unha terceira planta situada no centro da localidade e resultou ferida de gravidade. Despois do sucedido, o home foi detido no marco da investigación aberta para esclarecer as circunstancias da caída, porén a autoridade xudicial acordou finalmente deixalo en liberdade, aínda que continúa investigado. A Real Academia Galega presentou a edición conmemorativa do Día das Letras Galegas 2026 dedicada á escritora Begoña Caamaño, que recompila dous textos nos que a autora afonda na xénese e no significado das súas novelas Circe ou Pracer do Azul e Morgana en Esmelle. O volume xa está disponible en formato digital na web da institución. Un dos escritos, centrado na súa primeira novela, permanecía inédito ata o momento e fora preparado para os diálogos literarios de Mariñán do ano 10. O segundo texto fora elaborado para a presentación de Morgana en Esmelle, en Santiago, e publicarase na revista Festa da Palabra Silenciada. Neles, Caamaño aborda cuestións como a reinterpretación da mitoloxía e a súa vinculación co pensamento feminista. A edición será entregada ao público asistente ao pleno extraordinario do 17 de maio, que se celebrará no Teatro Principal de Santiago de Compostela a partir das 12:30 horas. No acto intervirá Ana Romaní, Marilar Aleixandre e Víctor Fernández Freixanes, quen analizarán a traxistoria literaria e xornalística da homenaxeada. A programación das letras galegas vai comenzar previamente en Vigo, coa proxección do documental sobre a autora na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, nun acto aberto ao público. A actividade forma parte dunha serie de iniciativas que van percorrer distintos puntos de Galicia alrededor da figura de Begoña Caamaño.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisións Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A mobilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu á patronal que retomase as negociacións. Pola súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia e advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. A Policía Nacional detivo na cidade da Coruña un home como presunto autor de 9 roubos con forza en vehículos cometidos durante a madrugada do pasado 3 de maio. Segundo informou o Corpo Policial, unha chamada do 091 alertou de que un individuo estaba a roubar no interior dun coche estacionado na rúa Javier López López. Ato lugar desplazouse unha patrulla do Grupo de Atención Cidadá que logrou sorprender ao sospeitoso dentro do vehículo. O home tentou fuxir a pé ao decatarse da presenza policial, pero foi interceptado a poucos metros. De acordo coa investigación, acceder ao turismo despois de fracturar unha das ventás co obxectivo de sustraer os obxectos do interior. Despois dunha inspección pola zona, os axentes comprobaron que outros 8 vehículos presentaban danos con ventás rotas e sinais de forzamento. Por estes feitos, procedeuse á detención do individuo que foi trasladado a dependencias policiais. No momento da súa captura, o sospeitoso levaba diversos efectos sustraídos dos coches afectados. Ademais, as investigacións posteriores permitiron determinar que tamén portaba un teléfono móvil roubado horas antes nun establecemento hosteleiro da cidade. Todos os obxectos recuperados foron devoltos aos seus propietarios. O director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, entregou este mércores o selo de certificación Galicia Calidade á empresa pontevedresa Vía Atlántica nun acto celebrado nas instalacións da adega situada no Rosal. Durante a visita tamén se formalizou a asinatura do contrato de adhesión á marca de garantía. Xosé Merelles agradeceu á adega a confianza depositada nun distintivo que definiu como unha referencia de prestixio tanto no ámbito gastronómico e vitivinícola como no turístico. Segundo destacou, esta certificación pode contribuir a reforzar o posicionamento dos viños de Vía Atlántica nos mercados nacionais e internacionais, nun contexto marcado polas dificultades que atravesa o sector vitivinícola galego. Coa incorporación desta empresa, Galicia Calidade suma xa 25 adegas certificadas en toda a comunidade. Delas 12 pertencen á denominación de orixe Rías Baixas. A entrega do selo enmárcase na estrategia de promoción dos produtos galegos vinculados á calidade e á proxección exterior do sector agroalimentario e turístico.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Sedicas, sí radio, somos como a ti.

0: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou de 8 a 11 anos de prisión a condea imposta a un home que tentou asfixiar a súa exmuller cun cable dun cargador de teléfono móvil. O Alto Tribunal Galego estimou parcialmente o recurso presentado pola vítima ao considerar que debía aplicarse a agravante de xénero. Deste xeito incrementa a pena asfixiada inicialmente pola Audiencia Provincial da Coruña. Con todo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia mantén a atenuante de embriaguez ao entender acreditado que o condeado padecía unha adicción crónica ao alcohol. Ademais, rexeitou o recurso presentado pola defensa do acusado. Os feitos remontanse ao ano 24, cando o home, separado da muller dende había varios meses, acedeu sen consentimento á vivenda dela durante a noite, mentras os fillos pequenos da parella dormían. Segundo recolle a resolución xudicial, o acusado quitoulle os teléfonos móviles e un cargador antes de iniciar un forcexeo. Posteriormente, utilizou o cable do cargador para asfixiala ata que perdeu o coñecemento. Foron os veciños da muller os que acudiron na súa axuda despois de escoitar ruidos procedentes da vivenda. A Garda Civil investiga unha nova modalidade de ciberdelincuencia detectada en Galicia despois da denuncia presentada por unha veciña de Ponteareas de 71 anos que perdeu 18.340 euros despois de ser vítima dunha estafa. A denuncia foi recollida o 29 de abril. Segundo informou o Instituto Armado, a muller recibira previamente unha mensaxe relacionada cun suposto cargo bancario por esa cantidade. Pouco despois, os autores da fraude contactaron con ela facéndose pasar por axentes da Garda Civil. Os estafadores empregaron unha videoconferencia na que mostraron uniforme e credenciais aparentemente reais co obxectivo de gañar confianza da vítima. A través deste engano, lograron convencela para realizar unha transferencia bancaria pola citada cantidade. A Garda Civil lembra que nunca realiza ese tipo de chamadas nin solicita transferencias económicas por vía telefónica ou telemática. Por iso recomenda desconfiar de comunicacións deste tipo, especialmente cando se pide información personal ou bancaria. Entre as recomendacións para evitar este tipo de fraudes, as autoridades insisten en non enviar copias de documentación personal a través de internet ou redes sociais e en extremar a precaución ante solicitudes de datos en trámites en liña, incluídas ofertas de emprego ou xestións administrativas. O director xeral da Dirección General de Tráfico, Pere Navarro, advertiu do elevado número de falecidos por atropelo en España e apelou a realizar unha reflexión para reducir esta cifra, especialmente no ámbito urbano. Durante a xornada Peóns e Seguridade Viaria, celebrada na Domus da Coruña, Navarro sinalou que nas cidades case a metade dos falecidos son peóns. Malia destacar o esforzo dos concellos en materia de mobilidade, tamén lembrou que un de cada 10 falecidos en estrada prodúcese por atropelo. O responsable da DGT puxo o foco nas características específicas de Galicia, como a dispersión poboacional que inflúe nos accidentes de peóns en vías que conectan núcleos rurais. Neste contexto, incidiu na necesidade de reforzar a concienciación sobre a seguridade viaria. No encontro tamén participou a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, quen subliñou a importancia de situar as persoas no centro das políticas de mobilidade e priorizar a seguridade dos peóns. Por outra banda, Navarro referiuse á baliza V16, que será obrigatoria nos vehículos para sinalizar averías en vías interurbanas. Destacou que este dispositivo permite avisar sin sair do coche e mellora a visibilidade respecto aos tradicionais triángulos, co obxectivo de reducir o risco de atropelos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

Bos días, que tal? Hola, neste 8 do 5 do 2026. Oito da mañá e xa un minuto. Estamos en Galicia, primeira hora. Sintoniza así Radio de Galicia, como decimos, y este programa é Galicia Primeira Hora. No nome do equipo técnico e de redacción, saúdos de Gabino Porto.

A cidade de Lugo xa ten nova alcaldesa despois de que onte o mediodía prosperase a moción de censura. Elena Candia convertiuse na cuarta dirixente entero bastón de mando en Lugo en este mandato despois de prosperar a moción de censura impulsada polos populares co apoio de María Reigosa, unha concelleira que deixara o PSOE e que neste momento é concelleira non adscrita. A moción de censura saiu adiante nun pleno tenso con 13 PP e de Reigosa, mentras que socialistas e nacionalistas

0: todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, hoxe sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veu facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
1: O pleno celebrouse mentras no exterior do consistorio varios centos de persoas concentráronse dende antes das 11 horas para mostrar o seu rexeitamento á moción. Unha protesta que conviviu coa chegada dun grupo nutrido de alcaldes e concelleiras, concelleiros do PP, encabezados pola secretaria xeral do PPDG, Paula Prado, que situáronse na entrada da casa consistorial para esperar o momento e acceder. Sin embargo, para evitar problemas, non se deixou entrar público ao pleno. Durante a sesión, o alcalde saínte, Miguel Rodríguez, falou de que se mellorou a calidade de vida.
2: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas. E concelleiros e concelleiras, non é política en mayúsculas, chámase oportunismo. É utilizar o máis sensible, o máis humano, como ferramenta de cálculo político. E Lugo, créanme, non merece eso. En segundo lugar, esta moción xustifícase sobre unha mentira. Escoitamos reiteradamente, acabamos de facer, que Lugo está paralizado, que a cidade non avanza. Pero esta afirmación cae polo seu propio peso cando se contrasta coa realidade. Lugo leva anos experimentando unha transformación profunda. Medramos en actividade económica, gañamos en poboación, dinamizamos a vida social e cultural e melloramos de forma notable a calidade de vida dos veciños e veciñas.
1: Este era o alcalde saínte de Lugo. Foi constituída unha mesa de edade para celebrar o pleno da moción de censura. Mesa formada por Flor Rubinos, a concelleira de maior edad, e Iria Builde, a de menor edad. Tiveron incluso unha discusión para saber si se lle deixaba entrar a xente ao público, mentras a popular quería deixar entrar ao público. A máis xoven avisaba da conveniencia de consultar ao xefe da policía local por unha cuestión de seguridade. Finalmente, tras un debate no que interviu o alcalde Miguel Fernández, aínda naquel momento, que criticou a Flor Rubinos por consultarse todos os pasos a dar con Antonio Meixide, negou a entrada de todo o mundo. Flor Rubinos chamoulle o orden por intervir cando non era o seu turno. Todo iso durante un debate no que podían escoitarse os gritos na praza, inda que estes gritos non impediron o normal desenvolvemento da sesión. A portavoz do PSOE, González Abelleira, tamén se dirixiu así aos presentes.
3: Señores e señoras concelleiras do Partido Popular, con que autoridade moral van ollar a cidadanía se incumpren o seu propio código ético? Que respeto lles van ter as leis que nos rixen como sociedade? Que en hoxe asinades esta moción compértese sempre en cómplice dunha fraude democrática que a súa propia normativa castiga taxativamente. Vostedes van máis alá de todo eso e premian a tránsfuga ou transfugismo, incluíndoa, como prometeu o presidente, nas vindeiras listas electorais do Partido Popular. E eso non lle é política, é unha transacción. Tránsfuga a cambio de sabe quen que prebendas. Este grupo exixe dignidade. Nós non entendemos o poder como un fin, senón como unha ferramenta de servicio público que mellora a vida da veciñanza.
1: E terminou a súa intervención o concelleiro portavoz do BNG, Rubén Arroxo, recordando unhas palabras de Unamuno. Venceréis, pero no convenceréis.
4: Co lema de que se fai para rematar ca parálise que vive Lugo. Ollo, a parálise que vive Lugo despois da tremenda transformación que viviu nestes últimos anos. Posiblemente unha das máis grandes en relación a actuacións tempos da historia da nosa cidade. Iso sí, pode ser que dende a bancada popular estivesen pensando na parálise dos 17 anos da tinería, a das décadas do Plan Paradai, e por xa non falar do cuartel de San Fernando, amosando un novo descoñecemento absoluto da nosa cidade e de a quen competen estas actuacións. Un novo argumento que cae só porque a veciñanza de Lugo botou as maus á cabeza en cando escoitou tremendo infundio. E pasamos ao último, o máis actual, o desta semana, que xa o argumento de desesperación ante o indefendible, que simplemente en decir que o goberno se aparte e deixe de crispar. Sei o que esta semana. E que un argumento tan a desesperada que creo que non pensaron nin o que dicían. Porque o Partido Popular da señora Candia que dixese iso despois de todo acontecido neste mandato, un mandato inédito, dende logo, fixo que esta frase se convertese no chiste de calquera persona nesta cidade.
5: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

pues aparte de la moción de censura debatida, aprobada, cambio de alcalde, en este momento un alcaldesa, pues hay otras muchas cosas que contar aquí en Sir Radio de Galicia. Imputados a concelleira de Seguridade de Vigo e o dono da atracción Saltamontes por un posible homicidio imprudente. Partido Popular e BNG volven a exixir o cese da edil de Seguridade de Vigo o ser imputada dun posible homicidio imprudente. A poboación de Galicia sube a 2.730.134 persoas no primeiro trimestre do 26, case 14.000 máis polos estranxeiros. Sanidade confirma dous casos de sarna en Vila de Cruces, Pontevedra, e mantén seguimento a 18 contactos. A Xunta propón que o curso escolar 26-27 arranque o 9 de setembro e finalice o 21 de xunio. O Festival O Son do Camiño anuncia os horarios da súa edición do 26 que ten esgotados os abonos. Máis de 2.000 traballadores do metal bótanse á rúa de Vigo para reclamar un convenio provincial digno. O conselleiro de Sanidade pide tranquilidade polo antivirus e dice que o galego que está no MV Ondius está ben. Detidas tres persoas na Coruña relacionadas co menudeo de drogas. Xavier Pérez Igresas repetirá como candidato do BNG á Alcaldía de Vigo para dar un gran salto adiante no ano 27. Galicia registrou 105.000 doacións de sangue no 25, 9.000 persoas o fixeron por primeira vez e o 35% máis de unha vez. Investigan as causas da morte dunha muller nunha zona do porto de Ribeira, a Coruña. Estes son algunhas cousas en Galicia, máis despois falaremos desas demais titulares dos sitios da comunidade. Para un total e a nivel internacional hai bastantes cousas. A Organización Mundial da Saúde confirma a infección por antivirus en 5 dos 8 casos sospeitosos. A Organización Mundial da Saúde confía en que o brote do antivirus teña un alcance limitado porque non é o COVID. A naviera do barco contacta con todos os pasaxeiros desembarcados en Santa Helena o 24 de abril. Non estaba declarado o brote aínda. España deixa aos países decidir se envían avións a buscar os seus nacionais do barco ou fai a Unión Europea. Sanidade perfila nun informe técnico xurídico as condicións da cuarentena do antivirus nas próximas horas. Será dado a coñecer, pero aínda non é oficial. O presidente do PP, el líder do PP, Feijó, acusa o goberno de xerar confusión e pide saber os expertos que avalan as súas decisións co antivirus. O presidente de Canarias anuncia que o cruceiro non vai atracar en Canarias. Solo fondeará e evacuación será nunha lancha. Aïlladas de forma preventiva en Chile, dúas persoas que subiron o cruceiro. O goberno de Arxentina acusa a Organización Mundial da Saúde de usar o antivirus para condicionar unha decisión soberana. Son noticias estas de hai uns minutos.
aínda non, nin siquiera tivemos tempo a repasalas para saber o que quere decir isto. En principio podemos facer referencia a elas e facemos, ampliamos un pouco máis esta noticia. O Ministerio de Saúde de Argentina usou nas últimas horas a Organización Mundial da Saúde de usar o brote de antivirus do cruceiro Ondius, o cal partiu do Porto Argento rumbo a Cabo Verde e destino final Canarias, para condicionar unha decisión soberana do seu país, cuyo goberno anunciou a súa salida deste mesmo organismo en marzo do 26, seguindo os pasos de Estados Unidos que o fixo a comenzos de este ano. A Organización Mundial da Saúde volve a antepoñer a política, a evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar unha decisión soberana de Argentina, indicou a carteira nun comunicado. A cal defendeu que esta coyuntura demostra que a cooperación técnica non exixe subordinación política. Tamén temos un día máis que falar da guerra. Estados Unidos ataca centros de mando iranís despois de interceptar ataques iranís non provocados. Irán augura que pronto celebrará a súa gran vitoria e advirte estar decidido a controlar Hormuz. Trump asegura que seguir negociando con Irán despois de afirmar que o alto lume continúa vixente. Trump asegura seguir negociando con Irán. Isto quere decir que non saben eles moi ben o que está pasando. Bueno, eles sí que o saben, pero as información, a información tamén ven a conto, tá? Si aquí hai unha cuestión económica tamén de fondo, que ninguén, que ninguén se escape ou que ninguén pense que isto non é así, porque si o é. Tómanse decisións que despois revertilas é tremendamente complicado, porque bueno, eles saben ben por qué poden perder moi todo, moi todo dinheiro. Poderosos gobernan. Falo de poderosos, non falo dos que están aí dando a cara, sino dos que están enriba deles. As decisións son moi complexas.

E agora imos co tempo en Galicia nas próximas horas, que non ven nada ben ao parecer. Imos ver o que nos di Meteo Galicia, pero non parece que veña demasiado ben este venres 8 de maio. Bueno, en principio imos coas temperaturas, que están algo máis quentes que onte. Hai un pouco de máis calor, non? Lugo temos 9 grados, temos 10 grados en Ourense, 10 en Santiago de Compostela, 11 grados en Ferrol, 11 grados na Coruña, 12 grados en Vigo e 12 grados na Coruña. E 12 grados en Pontevedra, queremos decir. Si botamos unha man de do que nos di Meteo Galicia, pois nos di que Galicia estará durante o día de hoxe baixo a influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal, que vai enviar liñas de inestabilidade, e con esta situación agárdanse ceos nubrados con precipitacións máis intensas na metade leste pola mañá, quedando tipo chubasco pola tarde, máis probables en zonas do interior, localmente treboentos. As temperaturas van mínimas van experimentar un moderado ascenso, mentras que as temperaturas máximas van sufrir un moderado descenso, quedando en valores baixos para a época do ano. Os ventos serán do sur-suroeste frouxos en xeral, moderados no litoral, virando al este nordés o final do día. E o que nos di Meteo Galicia. Para mañá sábado, a situación é moi parecida á de hoxe. Galicia quedará tamén baixo a influencia das baixas presións situadas ao oeste de Portugal, deixando moita inestabilidade atmosférica, e con isto teremos ceos alternando as nubes con claros, con chubascos movéndose de sur a norte do territorio co avance do día, sendo localmente fortes e mesmo localmente treboentos pola tarde. As temperaturas non van ter demasiados cambios ou estarán con lixeiros ascensos nos valores máximos. Os ventos soprarán do sur-sueste moderados en xeral, é o que nos di Meteo Galicia. E o vindeiro domingo, durante este día, vai persistir a inestabilidade atmosférica, e con esta situación haberá intervalos nubrados e chubascos intermitentes localmente treboentos. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, os ventos sobrarán de componente sur moderados en xeral.

Como un accidente de tráfico en na DP 4604 en Garceiras, un accidente de tráfico ás 7:30 con feridos, non sabemos indo ao alcance deste accidente, máis tarde o coñeceremos. Garceiras é alrededor de Melide. Tamén temos outro accidente con feridos en Vigo. Alrededor de Pereiró, ás 7:15 da mañá. En principio son os dous incidentes nas estradas. Nas estradas galegas esta mañá, a esta hora. Tamén temos que destacar outro incidente, neste caso un incendio urbano na Coruña, do cal sabemos, coñeceremos datos máis tarde. Destacar que 4 persoas resultaron feridas e foron trasladadas ao seu centro hospitalario de referencia despois de sufrir un accidente de tráfico no que se viron implicados 2 coches e un camión na Nacional 634 ao seu paso polo concello de Curtis. O accidente produciuse a altura do quilómetro 664 arredor das 8 da tarde deste do serán de onte, momento no que o 112 Galicia tivo constancia do suceso a través do sistema automático de chamada de emerxencia dun dos vehículos afectados e de xeito simultáneo polas chamadas de varios particulares que solicitaban asistencia médica para os ocupantes. Dende o Centro de Integrado de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia coordinouse de inmediato un operativo no que participaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, o GES de Curtis, a Garda Civil de Tráfico e os efectivos de Protección Civil da localidade. Unha vez no punto, os servicios de emerxencia asistiron ás 4 vítimas antes de proceder a súa evacuación. A causa do accidente, a circulación na Estrada Nacional viuse afectada polo corte dun dos carrís, aínda que a intervención dos axentes e dos equipos de mantenemento permitiu que o tráfico quedase restablecido con normalidade pouco despois, sen que se registrasen retencións de importancia. Isto ocurriu onte pola tarde.

0: Carmen García Marteu e Belén Rubio van disputar a segunda volta das eleccións ao reitorado da Universidade de Vigo, despois de ser as dúas candidatas máis apoiadas na votación celebrada este mércores. Segundo os resultados provisionais, ningún dos tres aspirantes acadou o 50% necesario para proclamarse directamente reitor ou reitora, polo que será necesaria unha nova convocatoria electoral o vindeiro día 15. Con 100% do escrutinio completado, Carmen García Mateu obtivo algo máis do 40% do voto ponderado, mentras que Belén Rubio situouse ao redor do 34%. O terceiro candidato, Jacobo Porteiro, quedou fora da segunda volta ao lograr algo menos do 26% dos apoios. Por sectores, García Mateo foi a candidata máis votada entre profesorado permanente, persoal docente e investigador con vinculación estable á universidade, ademais do alumnado e o personal técnico de xestión e administración. Pola súa banda, Belén Rubio conseguiu o mellor resultado entre o resto do persoal docente. En canto á participación, o sector con maior mobilización foi o do profesorado permanente, cunha porcentaxe superior ao 86%. O personal técnico situouse arredor do 83% e o resto do profesorado preto do 59%. Entre o alumnado, a participación superou o 13%. Tras coñecerse os resultados, Jacobo Porteiro felicitou as dúas candidatas clasificadas para a segunda volta. Belén Rubio asegurou que vai continuar explicando o seu modelo de universidade á comunidade educativa, mentras que Carmen García Mateo destacou o apoio recibido e sinalou que a Universidade de Vigo contará por primeira vez cunha reitora. A Fiscalía de Ourense formulará acusación contra o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación administrativa ao non solicitar a compatibilidade para exercer ao mesmo tempo cargo municipal e a súa actividade privada como propietario de Auria Televisión. Segundo fontes do Ministerio Público, o fiscal encargado do caso aínda non presentou o escrito definitivo da acusación, xa que continúa pendente da resolución do recurso presentado pola acusación particular. Neste recurso solicítase que o rexedor sexa tamén xulgado por malversación e falsidade documental, o que modificaría o proceso xudicial. Mentras tanto, Gonzalo Pérez Jácome difundiu nas redes sociais a mensaxe de que a Fiscalía non formulará acusación pola prevaricación contra él. Porén, fontes do Ministerio Público confirmaron que sí presentarán escrito por ese delito administrativo. A Fiscalía pide desestimar tanto o recurso da acusación particular como recurso de apelación presentado polo propio alcalde no que solicita o arquivo das dilixencias. No seu razonamento, o fiscal considera que non existe delito de malversación porque os fondos públicos supostamente percibidos de maneira indebida non estaban previamente baixo control do investigado. Ademais, descarta tamén a existencia de falsidade documental ou entender que os membros da corporación municipal coñecían a actividade profesional de Jácome e a súa vinculación coa televisión Auria TV. O Ministerio Público lembra tamén que en decembro do 21 o Pleno Municipal aprobou unha moción instando ao alcalde a renunciar ao soldo do Concello por considerar incompatible esa remuneración coa súa actividade profesional privada.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Rolling Stone.
1: Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisión Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A movilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades

0: relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu á patronal que retomase as negociacións. Pola súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia e advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. Elena Candia converteuse este xoves na nova alcaldesa de Lugo, despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular coa apoio da concelleira non adscrita María Reigosa. O pleno extraordinario celebrouse a partir das 12 do mediodía nun ambiente de forte tensión política e social, con bastantes persoas concentradas no exterior do concello para protestar contra o cambio de goberno municipal. A nova alcaldesa, nas súas primeiras palabras como rexidora, destacou que o paso foi dado para conseguir un Lugo mellor.
1: A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, eu sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veo facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
0: Elena Candia asegurou que outro Lugo é posible e comprometeuse a impulsar medidas como a creación de máis aparcadoiros, a renovación do servizo de axuda no fogar e a mellora da programación das festas de San Froilán. Durante a sesión interviron o alcalde saínte Miguel Fernández, o excedente de alcalde Rubén Arroxo e representantes do Partido Socialista e do PP. Miguel Fernández dixo que durante o mandato do PSOE nos últimos anos conseguiron mellorar a calidade de vida de Lugo.
2: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas.
0: Un mozo faleceu este mércores no concello lucense de Vilalba despois de sufrir un accidente laboral no polígono industrial de Sete Pontes. Segundo informou o 112 Galicia, o mozo estaba a realizar prácticas nunha empresa dedicada á construción de maquinaria industrial cando lle caeu en riba un tubo dun peso aproximado de 500 kilos. O servicio de emerxencias tivo coñecemento do sucedido arredor das 12:15 do mediodía a través dun aviso realizado polo 061 que alertaba da existencia dun ferido moi grave. A todo lugar desplazáronse os servicios sanitarios, aínda que finalmente non poideron facer nada por salvarlle a vida, eso certificaron o falecemento da vítima. No operativo participaron tamén efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Vilalba.
3: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: A 23ª edición do Festival de Cans contará con máis dun cento de proxeccións e 30 estreas, ademais de homaxes, encontros e actividades paralelas que volverán a converter a Parroquia do Porriño nun dos principais focos do audiovisual galego. O director do certame, Alfonso Pato, presentou este mércores a programación dunha edición que vai render tributo ao cineasta Jaione Camborda, a actriz e bailarina Janeno Bas, ao veciño coñecido como Paco do Buraco, e ao músico e debuxanto Víctor Coyote. O festival lembrará tamén o ator Celso Bugallo, falecido o pasado mes de decembro, ao que vai dedicar a Rúa Efémera e unha retrospectiva da súa traxectoria artística. Ademais, haberá recordos para outras figuras vinculadas ao certame como Sebe Novas e Carlos Taboada. Outra das protagonistas, outro dos protagonistas desta edición, será a presenza do cineasta Julio Meden, encargado do coloquio central do festival, que descubrirá a súa estrela no Torreiro de Cans o 23 de maio. Na presentación da programación participaron o conselleiro de Cultura, José López Campos, o deputado provincial Jorge Cubela, o delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, entre outros representantes institucionais e do sector cultural. A catedrática de Inmunoloxía da Universidade de Vigo, África González, pediu tranquilidade ante os casos de antivirus detectados no cruceiro internacional MV Ondius e chamou a evitar o alarmismo pola situación sanitaria de embarcación que vai a ser atendida en España. A especialista subliñou que o antivirus é unha enfermedade coñecida dende finais da década dos 70 e insistiu en que a transmisión entre as persoas é moi rara. Segundo explicou, o salto do virus entre humanos é excepcional e non comparable co comportamento doutros virus respiratorios como a gripe, o sarampelo ou o coronavirus. África González destacou ademais que os sistemas sanitarios europeos están preparados para afrontar este tipo de situacións e lembrou que existen protocolos hospitalarios e recursos axeitados para atender os casos máis graves que poidan detectarse entre os pasaxeiros do barco. A inmunóloga galega explicou ademais que a maioría das infeccións por antivirus prodúcense polo contacto con roedores infectados, principalmente a través da urina, das heces ou, nalgúns casos, de mordeduras. Tamén indicou que existen diferentes variantes do virus, entre elas a cepa Andes, máis frecuente no cono sur americano e asociada a algúns brotes limitados, como é o caso que hai neste barco. Sobre o caso do MV Ondius, González considera que se trata dunha situación excepcional derivada da convivencia nun espazo pechado e do contacto estreito entre a tripulación e pasaxeiros. A experta aposta por evacuar e atender rapidamente as persoas con síntomas e aplicar medidas de illamento dentro do barco para evitar novos contagios. Tamén recomendou manter unha vixilancia prolongada sobre as persoas asintomáticas, xa que o período de incubación do virus pode chegar a tos 45 días. Señalou ademais que os protocolos deben aplicarse nestes casos e son similares aos empregados en cuarentenas por enfermedades infecciosas. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña reclamou ao Goberno Central a apertura inmediata ao público do Pazo de Meirás despois da resposta do Executivo Estatal a unha pregunta formulada polo BNG sobre a posible cesión do inmoble á Xunta de Galicia mediante a fórmula de cesión modal. A entidade lembra que aínda non se constituíron as comisións previstas para abordar o futuro do Pazo, entre elas a Comisión de Asesoramento Científico e Técnico, na que deberían participar representantes da Administración do Estado, da Xunta, da Deputación da Coruña e dos concellos da Coruña e Sada. A Comisión de Memoria Histórica considera que a fórmula anunciada polo Estado para tratar cuestións relacionadas cos usos futuros do inmoble e a súa cesión pode ser válida sempre que se actualicen os obxectivos establecidos no protocolo asignado previamente. Ademais, a Comisión insiste en que os traballos sobre a resignificación do Pazo de Meirás e os futuros usos deben iniciarse sen máis demora, unha vez que a sentenza sobre a titularidade do inmoble xa é firme e que o Estado figura como propietario. Neste contexto, a entidade asegura que non existe ningunha xustificación para impedir as visitas públicas ao interior das torres e outras dependenzas do Pazo. Por iso, demanda que se cumpra a legalidade e que se permita o acceso e o desfrute público deste ben patrimonial. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que o Consello ratificou un novo protocolo de actuación unificado e común para toda a Galicia que busca acurtar máis de o 30% ata unha terceira parte os tempos de diagnose ante a sospeita dunha enfermidade rara. Avalado polas achegas de 20 profesionais de diferentes especialidades, o novo procedimento define criterios comuns para a avaliación, derivación e comunicación de resultados clínicos vinculados a enfermidades raras, independentemente da área sanitaria a que pertenece o paciente. Deste xeito, cada unha das sete áreas do Servicio Galego de Saúde contará cun hospital e cunha unidade de referencia, o que vai permitir reducir a variabilidade asistencial e incidirá na equidade das prestacións sanitarias na comunidade. O novo proceso asistencial establece un novo modelo de asesoramento clínico no cal se definen uns criterios comuns para a entrada dos pacientes no circuito sanitario. Escoitamos ao presidente da Xunta.
4: Outro ten que ver coas enfermidades raras, que son aquelas que afectan a menos de 5 persoas por cada 10.000 habitantes. En Galicia hai, non chega a 6.000, pero acércase moito, máis de 5.800 pacientes diagnosticados cunha chamada enfermidade rara. Bueno, a Xunta de Galicia ten unidade, xa ten creadas, por exemplo, 3 unidades de enfermidades raras. Hai unha estrategia específica con 400 millóns de euros, pero hai que seguir dando pasos neste sentido. E un aspecto clave, sen dúbida, é a diagnose temperá. Na actualidade, o tempo medio de diagnóstico de unha enfermidade rara está entre 2 e 2 anos e medio, e o que queremos é reducilo. E por eso se aprobamos un protocolo de actuación unificado e común para todas as unidades sanitarias de Galicia, que o que busca é acurtar ao redor dun 30% como mínimo, a terceira parte casi, os tempos de diagnose cando haxa sospeita de padecer unha enfermidade rara. Ímolo facer por varios medios, por destacarlles os tres máis salientables. O primeiro, vaise crear unha vía rápida para que nos casos máis urxentes os resultados xenéticos, cando se pidan probas, estean listos nun prazo máximo de 30 días. Cales son esos casos máis urxentes? Pois nos embarazos onde dase unha sospeita de que o feto pode ter unha enfermidade rara e certas enfermedades nas que teñan patoloxías nas que a rapidez de diagnose influa moito no posterior tratamento e evolución de enfermidade. Pois estou falando, por exemplo, certos tipos de ELA, atrofia muscular espinal ou a fibrose quística, donde a rapidez de diagnóstico, de diagnose, influye moito despois na evolución e no tratamento. Esa é a primeira novedade salientable. Outra é que cada área sanitaria vai ter unha unidade de referencia con criterios comuns para saber cando un paciente ten que ser derivado. É dicir, non vai quedar, como sucede a toda agora, a criterio de cada especialista, sino que vai haber uns elementos comuns que determinen cando se ten que producir esa derivación ante a sospeita de padecer unha enfermidade rara para poder facer un estudio máis exhaustivo. E tamén vai haber un procedimento común en toda Galicia para que os médicos pidan probas e estudios xenéticos conforme a unhas pautas e uns patróns comunes. E, por último, cando haxa sospeitas nunha diagnose de que a enfermidade rara ten, ademais, como sucede en moitos casos, implicacións hereditarias, unha enfermidade que se transmite, a xenética influye na herdanza desas enfermidades, non só se vai atender, por suposto, o paciente, sino tamén aí a familia será chamada a consulta para avaliar o tratamento e as pautas a seguir con respecto a para intentar evitar ou prevenir futuras diagnoses noutros membros da familia.
3: Sevicas, si radio, somos como a ti.

Pois xa ás 9 da mañá recuperamos o fío da actualidade deste venres 8 de maio de 2026 aquí en Galicia, primeira hora. Bos días de novo, un día máis, Galicia, primeira hora en Si Radio de Galicia. Estas 10 da mañá contando o que este ocurrindo na comunidade galega nesta xornada.

A población de Galicia sube a 2.730.134 personas, individuos, iba a decir. No primeiro trimestre de 2026, casi 14.000 máis polos estranxeiros. Sanidade confirma 2 casos de sarna en Vila de Cruces e mantén seguimento a 18 contactos. A Xunta propón que o curso escolar 26-27 arranque o 9 de setembro e finalice o 21 de xuño. O festival O Son do Camiño anuncia os horarios da súa edición 2026 que ten esgotados os abonos. Máis de 2.000 traballadores do metal botan xa rúa en Vigo para reclamar un convenio provincial digno. O conselleiro de Sanidade pide tranquilidade por o antivirus e di que o galego que está no Ondius está ben. Detidas 3 persoas na Coruña relacionadas co menudeo de drogas. Xavier Pérez Igrexas repite como candidato do BNG á alcaldía de Vigo para dar un gran salto adiante, afirma no ano 27. Galicia rexistrou 105.000 doacións de sangue no ano 25, 9.000 persoas o fixeron por primeira vez e o 35% máis de unha vez. Investigan as causas da morte dunha muller nunha zona do Porto de Ribeira, a Coruña. Se faláramos deste caso, a policía está investigando. Prospera a moción de censura en Lugo. Candia recupera a alcaldía para o Partido Popular despois de 27 anos. Outro Lugo é posible, di Elena Candia, que afirma que vai a gobernar para todos e para todas. Despois daremos a nosa opinión sobre este momento na cidade de Lugo. Non sintes. Antes imos a contar cales son as noticias que están en riba da mesa con referencia a España e o mundo. Aïlladas de forma preventiva en Chile 2 persoas que subiron o cruceiro. Noticia de Faimu. O goberno argentino acusa a Organización Mundial da Saúde de usar o antivirus para condicionar unha decisión soberana. A decisión soberana é unha decisión Milei, como unha decisión Trump. Sair da Organización Mundial da Saúde. Sea a decisión soberana. A Organización Mundial da Saúde confirma a infección por antivirus en 5 dos 8 casos sospeitosos. En todo caso, tamén avisan que isto ten un alcance limitado, que non é o COVID, pero bueno, aí está. España deixa que aos países decidir se envían avións para os seus habitantes, para os seus nacionais, ou fai a Unión Europea. Avións para facer o rescate do barco que vai fondear, atención, vai fondear, non atracar en Canarias. Hai unha pequena diferencia, fondear e quedar perto, non botar o atraque. Feijóo acusa o goberno de xerar confusión e pide saber os expertos que avalan as súas decisións co antivirus. Directo, Estados Unidos ataca centros de mando iraníes despois de interceptar ataques iraníes non provocados.

E tamén unha noticia de última hora. Emiratos asegura que os seus sistemas de defensa antiaérea responden a misiles e drones procedentes de Irán. Mientras Irán augura que pronto vai celebrar a gran victoria, Trump di que vai seguir negociando con Irán tras afirmar que o alto lume continúa vixente. Alto el fuego. La traducción sería alto o lume, claro. E os laboristas enfrentan as súas primeiras derrotas nas eleccións locais de Reino Unido con un novo partido que se chama Reform, abrindose camiño.

E hai unha noticia que aparece hoxe en El País, a que tamén queremos facer referencia. Os acreedores das renovables estenden a ameaza de embargo á selección española durante o Mundial. Os fondos oportunistas que litigan contra España logran que a xustiza permita bloquear pagos e fondos en todo o territorio estadounidense, e abarcaría isto incluso a selección española de fútbol durante o Mundial que se vai xogar en Estados Unidos. Os acreedores, di unha información firmada por Nuria Morcillo, os acreedores que litigan contra España polo recorte das primas ás enerxías renovables intensificaron as súas medidas de presión para cobrar indemnizacións recoñecidas en arbitraxes internacionais. Os fondos oportunistas que adquiriron os dereitos de representación e cobro destes pleitos obtiveron luz verde da xustiza estadounidense para rastrear máis activos e bens españois susceptibles de embargo en todo Estados Unidos, según fontes xurídicas coñecedoras destes procedementos. Así, no marco da ameaza de bloquear pagos e cobros vinculados á participación da selección española no Mundial de Fútbol, que se vai celebrar en Estados Unidos, os demandantes advertiron de que van estender as peticións de embargo en todos aqueles territorios nos que o conxunto nacional se desplace para este torneo. Estamos lendo isto, estamos pensando cousas raras, é dicir, que terá que ver a selección de fútbol con unha decisión política dun goberno que lle teñen que cobrar, si lle teñen que cobrar, porque os arbitraxes que o mellor foron mal levados, e xa sabemos como pasan as cousas, pois irá, teñen que cobrar o goberno, pero non a selección, non? Foi unha decisión, non sei se den, que vamos a lembrar así por o aire, tomada, non sei, un momento, unha decisión de anular, de cambiar a reforma eléctrica e non impulsar as renovables. E había uns compromisos adquiridos anteriormente que o goberno deixou de cumprir dun día para outro. Unha das polémicas decisións do que se atribúe tamén o tal Montoro, ademais. Unha polémica decisión Montoro.

0: Imos co tempo en Galicia neste 8 de maio. O que temos que decir en principio é que o tempo cambiou. Onde tivemos un día bastante bo, eh? Temos as temperaturas máis altas, as temperaturas matinais un poquinho máis altas. En Lugo temos 9 grados, en Ourense 10 grados, 10 grados en Santiago de Compostela, 11 grados na Coruña, 11 grados en Ferrol e 12 grados en Pontevedra e 12 grados en Vigo. Dime Teo Galicia que estaremos hoxe baixo a influencia dunha borrasca situada ao oeste de Portugal que vai enviar liñas de inestabilidade e con esta situación agárdanse ceos nubrados con precipitacións máis intensas na metade leste pola mañá, quedando tipo chubasco pola tarde, máis probables en zonas do interior e localmente treboentos. As temperaturas mínimas experimentarán un moderado ascenso, mentras que as máximas sufrirán un moderado descenso, quedando en valores baixos para a época do ano. Os ventos serán de sur-suroeste frouxos en xeral, moderados no litoral, virando al este-nordés ao final do día. E mañá sábado, día 9... O que nos di Meteo Galicia para mañá é que Galicia quedará baixo a influencia das baixas presións situadas ao oeste de Portugal, deixando moita inestabilidade atmosférica. E con isto teremos ceos alternando as nubes con claros, con chubascos movéndose de sur a norte do territorio co avance do día, sendo localmente fortes e mesmo localmente treboentos pola tarde. As temperaturas en demasiados cambios, con lixeiros ascensos nos valores máximos, os ventos soprando do sur-suroeste moderados en xeral mañá sábado. E o domingo tamén persistirá a inestabilidade atmosférica, di Meteo Galicia, e con esta situación agárdanse intervalos nubrados e chubascos intermitentes localmente treboentos. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso, os ventos soprarán de compoñente sur moderados en xeral.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

En Lugo hai nova alcaldesa. Elena Candia vai tomar este venres as súas primeiras decisións políticas. Algúnas se as tomou na tarde de onte. Haberá decretos para firmar. Non sabemos como vai ser ese traspaso de poderes despois de que a oposición, xa oposición onte goberno, abandonara o salón de plenos, abandonara

no consistorio. As protestas ás portas do Concello evidencian que unha parte importante da cidadanía non comparte nin o momento, nin a fórmula empregada para provocar ese cambio de goberno en Lugo. O ambiente vivido dentro e fora do Salón de Plenos deixa claro que a nova etapa nace nun contexto complexo e cunha sociedade local especialmente atenta ao que sucede, o que vai a suceder nos próximos meses tamén. Pero, ao mesmo tempo, toda mudanza política representa tamén unha oportunidade. Elena Candia chega á alcaldía cun discurso centrado na transformación da cidade e na necesidade de abrir un novo tempo para Lugo. A partir de agora, as palabras deberán converterse en feitos, e isto é o complicado da política, porque unha cousa é falar e outra dar trigo, porque a expectativa creada é elevada e porque o tempo político será moi curto. Falta solo un ano para as vindeiras, falta moi pouco tempo para as vindeiras eleccións municipais. A nova alcaldesa terá apenas este tempo, un ano, para demostrar que esa transformación anunciada é posible, que pode traducirse en melloras visibles xa, en melloras a corto plazo, visibles para a veciñanza. Aparcadoiros, servizos públicos, mobilidade ou dinamización da cidade serán cuestións que a cidadanía terá que ver e que, dende logo, avaliará con rapidez. Nun escenario político tan tenso, o verdadeiro desafío non é gobernar, non será só gobernar, senón convencer. En este exame diario serán os lucenses e as lucenses as que tomen nota.

0: A primeira hora, ao fio da manhã.
1: Elena Candia converteuse este xoves na nova alcaldesa de Lugo, despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular coa apoio da concelleira non adscrita María Reigosa. O pleno extraordinario celebrouse a partir das 12 do mediodía nun ambiente de forte tensión política e social, con bastantes persoas concentradas no exterior do concello para protestar contra o cambio de goberno municipal. A nova alcaldesa, nas súas primeiras palabras como rexidora, destacou que o paso foi dado para conseguir un Lugo mellor.
2: A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, eu sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veo facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
1: Elena Candia asegurou que outro Lugo é posible e comprometeuse a impulsar medidas como a creación de máis aparcadoiros, a renovación do servizo de axuda no fogar e a mellora da programación das festas de San Froilán. Durante a sesión interviron o alcalde saínte, Miguel Fernández, o extenente de alcalde, Rubén Arroxo, e representantes do Partido Socialista e do PP. Miguel Fernández dixo que durante o mandato do PSOE nos últimos anos conseguiron mellorar a calidade de vida de Lugo.
3: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas. E concelleiros e concelleiras, non é política en mayúsculas, chámase oportunismo. É utilizar o máis sensible, o máis humano, como ferramenta de cálculo político. E Lugo, créanme, non merece eso. En segundo lugar, esta moción justifícase sobre unha mentira. Escoitamos reiteradamente, acabámoslo de facer, que Lugo está paralizado, que a cidade non avanza. Pero esta afirmación cae polo seu propio peso cando se contrasta coa realidade. Lugo leva anos experimentando unha transformación profunda. Medramos en actividade económica, gañamos en poboación, dinamizamos a vida social e cultural e melloramos de forma notable a calidade de vida dos veciños e veciñas.
1: Durante a intervención, o portavoz do BNG destacou que Lugo tivo unha gran transformación. Rubén Arroxo.
4: Co lema de que se fai para rematar ca parálise que vive Lugo. Ollo, a parálise que vive Lugo despois da tremenda transformación que viviu nestes últimos anos. Posiblemente unha das máis grandes en relación a actuacións tempos da historia da nosa cidade. Iso sí, pode ser que dende a bancada popular estivesen pensando na parálise dos 17 anos da tinería, a das décadas do Plan Paradai, e por xa non falar do cuartel de San Fernando, amosando un novo descoñecemento absoluto da nosa cidade e de a quen competen estas actuacións. Un novo argumento que cae só porque a veciñanza de Lugo botou as maus á cabeza en cando escoitou tremendo infundio. E pasamos ao último, o máis actual, o desta semana, que é xa o argumento de desesperación ante o indefendible, que consiste simplemente en decir que o goberno se aparte e deixe de crispar. Sí, eso foi o que se dixo esta semana. E que é un argumento tan a desesperada que creo que non pensaron nin o que dicían. Porque o Partido Popular da señora Candia que dixese iso, despois de todo acontecido neste mandato, un mandato inédito, dende logo, fixo que esta frase se convertese no chiste de calquera persona nesta cidade.
1: E a portavoz do Partido Socialista, González Abelleira, dixo que o Concello é unha ferramenta de servicio público e que o goberno foi servicio público.
5: Señores e señoras concelleiras do Partido Popular, con que autoridade moral van ollar a cidadanía se incumpren o seu propio código ético? Que respeto lles van ter as leis que nos rixen como sociedade? Que en hoxe asinades esta moción compértese sempre en cómplice dunha fraude democrática que a súa propia normativa castiga taxativamente. Vostedes van máis alá de todo eso e premian a transfuga ou transfugismo, incluíndoa, como prometeu o presidente, nas vindeiras listas electorais do Partido Popular. E eso non lle é política, é unha transacción. Transfuga a cambio de sabe quen que prebendas. Este grupo exixe dignidade. Nós non entendemos o poder como un fin, senón como unha ferramenta de servicio público que mellora a vida da veciñanza.
1: A sesión estivo marcada tamén polo abandono do Salón de Plenos por parte dos grupos do PSOE e do BNG antes da intervención final da nova alcaldesa. Con este cambio político, Elena Candia convértese na terceira muller que ocupa a alcaldía da cidade de Lugo.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletíns horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

A Fiscalía de Ourense formulará acusación contra o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación administrativa ao non solicitar a compatibilidade para exercer ao mesmo tempo cargo municipal e a súa actividade privada como propietario de Auria Televisión. Segundo fontes do Ministerio Público, o fiscal encargado do caso aínda non presentou o escrito definitivo da acusación, xa que continúa pendente da resolución do recurso presentado pola acusación particular. Neste recurso solicítase que o rexedor sexa tamén xulgado por malversación e falsidade documental, o que modificaría o proceso xudicial. Mentras tanto, Gonzalo Pérez Jácome difundiu nas redes sociais a mensaxe de que a Fiscalía non formulará acusación pola prevaricación contra él. Porén, fontes do Ministerio Público confirmaron que sí presentarán escrito por ese delito administrativo. A Fiscalía pide desestimar tanto o recurso da acusación particular como recurso de apelación presentado polo propio alcalde, no que solicita o arquivo das dilixencias. No seu razonamento, o fiscal considera que non existe delito de malversación porque os fondos públicos supostamente percibidos de maneira indebida non estaban previamente baixo control do investigado. Ademais, descarta tamén a existencia de falsidade documental ou entender que os membros da corporación municipal coñecían a actividade profesional de Jácome e a súa vinculación coa televisión Auria TV. O Ministerio Público lembra tamén que en decembro do 21 o Pleno Municipal aprobou unha moción instando ao alcalde a renunciar ao soldo do Concello por considerar incompatible esa remuneración coa súa actividade profesional privada. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou de 8 a 11 anos de prisión a condea imposta a un home que tentou asfixiar a súa exmuller cun cable dun cargador de teléfono móvil. O Alto Tribunal Galego estimou parcialmente o recurso presentado pola vítima ao considerar que debía aplicarse a agravante de xénero. Deste xeito, incrementa a pena fixada inicialmente pola Audiencia Provincial da Coruña. Con todo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia mantén a atenuante de embriaguez ao entender acreditado que o condeado padecía unha adicción crónica ao alcohol. Ademais, rexeitou o recurso presentado pola defensa do acusado. Os feitos remontanse ao ano 24, cando o home, separado da muller dende había varios meses, accedeu sen consentimento á vivenda dela durante a noite, mentras os fillos pequenos da parella dormían. Segundo recolle a resolución xudicial, o acusado quitoulle os teléfonos móviles e un cargador antes de iniciar un forcexeo. Posteriormente, utilizou o cable do cargador para asfixiala ata que perdeu o coñecemento. Foron os veciños da muller os que acudiron na súa axuda despois de escoitar ruidos procedentes da vivenda. Carmen García Marteu e Belén Rubio van disputar a segunda volta das eleccións ao reitorado da Universidade de Vigo despois de ser as dúas candidatas máis apoiados na votación celebrada este mércores. Segundo os resultados provisionais, ningún dos tres aspirantes acadou o 50% necesario para proclamarse directamente reitor ou reitora, polo que será necesaria unha nova convocatoria electoral o vindeiro día 15. Con 100% do escrutinio completado, Carmen García Mateu obtivo algo máis do 40% do voto ponderado, mentras que Belén Rubio situouse ao redor do 34%. O terceiro candidato, Jacobo Porteiro, quedou fora da segunda volta ao lograr algo menos do 26% dos apoios. Por sectores, García Marteo foi a candidata máis votada entre profesorado permanente, persoal docente e investigador con vinculación estable á universidade, ademais do alumnado e o personal técnico de xestión e administración. Pola súa banda, Belén Rubio conseguiu o mellor resultado entre o resto do persoal docente. En canto á participación, o sector con maior mobilización foi o do profesorado permanente, cunha porcentaxe superior ao 86%. O personal técnico situouse alrededor do 83% e o resto do profesorado preto do 59%. Entre o alumnado, a participación superou o 13%. Tras coñecerse os resultados, Jacobo Porteiro felicitou as dúas candidatas clasificadas para a segunda volta. Belén Rubio asegurou que vai continuar explicando o seu modelo de universidade á comunidade educativa, mentras que Carmen García Marteu destacou o apoio recibido e sinalou que a Universidade de Vigo contará por primeira vez cunha reitora.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, participou este mércores en Bruselas na denominada primeira gran pulpada do Parlamento Galego. Un acto no que se elaborou polbo á feira para reivindicar a identidade pesqueira e culinaria de Galicia fronte aos posibles recortes da política pesqueira común da Unión Europea. O encontro celebrouse nunha sala da Eurocámara ambientada con música de gaita, viños e produtos galegos e contou coa participación de representantes do Partido Popular de Galicia e eurodeputados do Grupo Popular Europeo. A iniciativa foi impulsada polo eurodeputado Adrián Vázquez, que advertiu de que os recortes previstos na política pesqueira común poden afectar de maneira importante ao sector. Os populares galegos lembraron que Galicia representa máis do 25% das capturas pesqueiras de España e conta coa maior frota pesqueira da Unión Europea. Durante o acto, tamén se defendeu a necesidade de manter as axudas europeas ao sector e reducir as cargas burocráticas que afectan á actividade pesqueira. Ademais, reivindicouse o polbo galego como parte da identidade europea nun contexto marcado pola baixada da produción e pola veda establecida durante os meses de maio e xuño para favorecer a recuperación da especie. A celebración naceu a raíz dunha polémica protagonizada hai meses por Adrián Vázquez, que criticou nas redes sociais unha versión do pulpo a la gallega servida na cantina do Parlamento Europeo, elaborada con mestura de polbo, lura e brócoli. No acto participaron tamén o presidente da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, Suso Pereira, e varios profesionais do sector que ofreceron unha demostración aos cociñeiros do Servicio de Restauración da Eurocámara. Un mozo faleceu este mércores no concello lucense de Vilalba despois de sufrir un accidente laboral no polígono industrial de Sete Pontes. Segundo informou o 112 Galicia, o mozo estaba a realizar prácticas nunha empresa dedicada á construción de maquinaria industrial cando lle caeu en riba un tubo dun peso aproximado de 500 kilos. O Servicio de Emerxencias tivo coñecemento do sucedido arredor das 12:15 do mediodía a través dun aviso realizado polo 061 que alertaba da existencia dun ferido moi grave. A todo lugar desplazáronse os servicios sanitarios, aínda que finalmente non poideron facer nada por salvarlle a vida, eso certificaron o falecemento da vítima. No operativo participaron tamén efectivos da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil de Vilalba.

0: 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Elena Candia converteuse este xoves na nova alcaldesa de Lugo, despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular coa apoio da concelleira non adscrita María Reigosa. O pleno extraordinario celebrouse a partir das 12 do mediodía nun ambiente de forte tensión política e social, con bastantes persoas concentradas no exterior do concello para protestar contra o cambio de goberno municipal. A nova alcaldesa, nas súas primeiras palabras como rexidora, destacou que o paso foi dado para conseguir un Lugo mellor.
3: A todos aqueles que nos levan apoiado moitísimos anos e que permitían que ganásemos as eleccións, eu sei que é un día histórico. A todos eles pido, por suposto, pois a maior da humildade, o exercicio responsable de cada unha das manifestacións públicas e o traballo que, como veo facendo hasta agora, que agora evidentemente lucirá máis porque temos a posibilidade de gobernar. E os que por algunha razón non comparten a nosa decisión, tamén lles pido unha oportunidade. A nosa acción de goberno intentará convencer de que efectivamente teñen razóns para creer en nós. E como decía o compañeiro Cabarcos, os que están expectantes, pois tamén lle pediremos a confianza. E será os feitos os que, sen dúbida, intentarán convencer de que este equipo honesto e traballador solo deu este paso para construir un Lugo mellor. Moitas gracias a todos.
2: Elena Candia asegurou que outro Lugo é posible e comprometeuse a impulsar medidas como a creación de máis aparcadoiros, a renovación do servizo de axuda no fogar e a mellora da programación das festas de San Froilán. Durante a sesión interviron o alcalde saínte, Miguel Fernández, o extenente de alcalde, Rubén Arroxo, e representantes do Partido Socialista e do PP. Miguel Fernández dixo que durante o mandato do PSOE nos últimos anos conseguiron mellorar a calidade de vida de Lugo.
4: O Partido Popular viu nesta traxedia unha oportunidade para acadar por vías indirectas o poder que a cidadanía non lle concedeu nas urnas.
2: A ministra de Igualdade, Ana Redondo, defendeu que o goberno actuou con toda a transparencia na xestión da crise sanitaria provocada polo brote de antivirus detectado no cruceiro VH Ondius, que vai chegar este sábado a Canarias con 147 pasaxeiros a bordo. Entre os viaxeiros hai 14 españois, un deles galego, ademais de persoas procedentes de Burgos, Cataluña, Asturias, Madrid e Valencia. Segundo a información facilitada, todos eles se atopan en bo estado. Ana Redondo recoñeceu que se trata dunha situación complexa e delicada, aínda que insistiu en que é unha cuestión técnica e de saúde pública. Neste sentido, pediu deixar traballar aos técnicos, aos científicos e responsables sanitarios, aos que atribuiu a responsabilidade principal na toma de decisións. A ministra tamén subliñou a necesidade de manter unha coordinación estreita coas autoridades das Canarias ante a chegada do barco. Ademais, explicou que o Ministerio de Política Territorial contactou coas comunidades autónomas nas que residen os cidadáns españois que viaxan no cruceiro. O buque viuse afectado por un brote de antivirus no que se registraron 7 persoas infectadas e 3 falecementos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.
5: Sí, Radio.
6: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia elevou de 8 a 11 anos de prisión a condea imposta a un home que tentou asfixiar a súa exmuller cun cable dun cargador de teléfono móvil. O Alto Tribunal Galego estimou parcialmente o recurso presentado pola vítima ao considerar que debía aplicarse a agravante de xénero. Deste xeito incrementa a pena fixada inicialmente pola Audiencia Provincial da Coruña. Con todo, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia mantén a atenuante de embriaguez ao entender acreditado que o condeado padecía unha adicción crónica ao alcohol. Ademais, rexeitou o recurso presentado pola defensa do acusado. Os feitos remontanse ao ano 24, cando o home, separado da muller dende había varios meses, acedeu sen consentimento á vivenda dela durante a noite, mentras os fillos pequenos da parella dormían. Segundo recolle a resolución xudicial, o acusado quitoulle os teléfonos móviles e un cargador antes de iniciar un forcexeo. Posteriormente, utilizou o cable do cargador para asfixiala ata que perdeu o coñecemento. Foron os veciños da muller os que acudiron na súa axuda despois de escoitar ruidos procedentes da vivenda. A marca de coches MG, propiedade do grupo chinés Sais Motor, avanza nos seus plans para instalar unha fábrica en Europa e Galicia sitúase como a principal candidata para acoller o proxecto. A compañía, que se converteu na marca chinesa máis vendida da Unión Europea, superou no ano 25 as 300.000 matriculacións gracias á súa aposta por prezos competitivos e unha ampla oferta de vehículos. Nos últimos meses, os responsables da empresa vineron señalando a necesidade de producir coches no continente europeo para reforzar a súa presenza comercial. Entre os países analizados figuraban distintas opcións, pero finalmente España aparece agora como a mellor situada e dentro do Estado, Galicia é a alternativa que máis convence ao fabricante asiático. O interese da Xunta por atraer esta inversión intensificouse ao longo deste ano con viaxes institucionais e reunións en China para chegar a posicións coa compañía. Segundo distintas informacións, a decisión podería estar próxima e o proxecto apunta xa cara ao norte da comunidade, especialmente a contorna de Ferrol. Representantes de SAID visitaron nos últimos meses diferentes localizacións galegas, ademais do Porto de Vigo e da área da Plisán. A delegación tamén se desprazou ás Pontes, Narón e Ferrol para analizar posibles emprazamentos. Os terreos e a conexión portuaria eran condicións clave para a compañía. As últimas informacións publicadas pola prensa especializada apuntan a que a fábrica podería levantarse finalmente no porto exterior de Ferrol. Para facelo posible, manteríase conversacións coa Xunta sobre cambios e adaptacións necesarias na zona portuaria e que podería afectar a outros proxectos industriais previstos neste espazo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
2: Un pescador tivo que ser rescatado a última hora da tarde deste mércores despois de sufrir unha caída de aproximadamente 5 metros de altura no lugar de Fornelos da Ribeira, en Salvaterra de Miño. O home atopábase desmontando unha estrutura utilizada para a pesca da lamprea no río Tea cando se precipitou polo desnivel quedando na beira tras bater contra unhas rochas e sen posibilidade de acadar un camiño accesible por a súa propia conta debido ás súas lesións. O 112 Galicia tivo constancia do ocurrido ás 20:40 horas e de inmediato coordinou un operativo no que participaron o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bomberos de Porriño, o GES de Ponteareas e axentes da Garda Civil de Tráfico, según informou o 112 Galicia. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia traballaron conxuntamente para asistir ao ferido, proceder á súa evacuación por terra, salvando as dificultades no terreo ata chegar á ambulancia. Finalmente, despois de ser estabilizado polos profesionais sanitarios, o pescador foi trasladado a un centro hospitalario. A demolición da antiga escola infantil de Ponteareas abriu un conflito entre a Asociación de Alfombristas do Corpus Christi e o goberno local que encabeza Nava Castro. O colectivo solicitara a cesión provisional do imoble para crear un centro de interpretación do Corpus, pero o Concello xa iniciou o derrubo do edificio para ampliar o Parque da Feira Vella e impulsar un gran espazo verde no centro urbano. Como alternativa, o Executivo Municipal propuxo empregar o actual centro de saúde cando quede baleiro e varias parcelas situadas na contorna do Eroski. A Asociación de Alfombristas rexeitou por unanimidade estas opcións, ao considerar que non se adaptan ás necesidades do proxecto nin a relevancia da tradición alfombrista. O colectivo defende que o futuro centro debe situarse no casco urbano para manter a conexión coa vida social e cultural da vila. Ademais, reclama a paralización inmediata da demolición mentras non exista unha alternativa definitiva e propón estudar outros espazos, como a planta baixa do mercado municipal ou o antigo comercial TEA. Ante esta situación, os alfombristas estudan medidas de protesta, entre elas non participar nos actos institucionais organizados polo Concello ou impedir a visita do goberno local aos portais durante a noite do Corpus. Pola súa banda, o Concello insiste en manter aberta a vía de diálogo e asegura que as propostas formuladas serán só exemplos de posibles solucións. O goberno municipal comprométese a buscar un espazo estable e axeitado para o colectivo mediante un futuro convenio de colaboración. A Asociación Galicia Suroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestrutura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
3: Sí Radio, información comarcal. Avance da mañá.
0: Se amas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau, 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: SIR Radio. Información comarcal. Avance da mañá.
1: O Concello de Salceda de Caselas vai recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a sentenza do xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra que anulou a autorización municipal para a primeira fase das obras do futuro aeródromo de Entenza. O goberno local defende que a actuación autorizada correspondía únicamente a un movemento de terras nunha zona xa chairada e considera correcto que esa fase se tramitara mediante comunicación previa de obra. O Executivo Municipal sostén tamén que a entidade promotora Entenza Sociedad de Vuelo Deportivo SL presentou todos os informes sectoriais necesarios para esta primeira intervención. Dende o Concello discrepan igualmente da interpretación xudicial sobre a necesidade dun plan especial de infraestructuras e da intervención da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, ao entender que estas competencias corresponden agora ás comunidades autónomas. A pesar do recurso, o Concello anunciou que emitirá un requerimento á empresa promotora para que presente a documentación indicada na sentenza co obxectivo de iniciar a tramitación dunha licencia de obra maior. A alcaldesa Loli Castiñeira lembrou ademais que a comunidade de Montes de Entenza aprobara por unanimidade o alugueiro dos terrenos para o desenvolvemento do proxecto e insistiu en que todos os informes da primeira fase eran favorables. Escoitamos a Loli Castiñeira.
2: A parroquia de Entenza, a través da Asamblea da Comunidade de Montes, aprobou por unanimidade, sen ningún tipo de controversia, o alugueiro dos terreos para a posta en marcha do aeródromo. Este contaba con todos os informes favorables, polo que non había razón alguna para non aceptar o trámite de comunicación previa. Mesmo así, unha vez recibida a sentenza e analizada polo equipo técnico e xurídico do Concello, dende a Alcaldía e dende a área de urbanismo que dirixo, darase trámite a licenza de obra maior, dando así cumprimento á mesma.
1: O Concello de Nigrán fará fronte á reparación do paseo marítimo de Panxón, danado polos temporais e marexadas do pasado inverno. O corredor paralelo á playa vai permanecer valado durante a tempada estival, segundo as previsións do alcalde Juan González. O goberno local prevé consignar no pleno deste mes unha partida de arredor de 200.000 euros, importe do que os técnicos municipais estiman o costo da actuación. Os danos producíronse hai algo máis de 4 meses, cando a forte oleaxe levou por diante a baranda do paseo. A intervención vai a ser asumida polo Concello despois de que a Dirección Xeral da Costa e do Mar rexeitase actuar neste tipo de estruturas de formigón no litoral. O organismo estatal mantén como criterio evitar a súa reconstrución para previr novos danos e a perda de area nas praias. Dende o Executivo local, consideran que a eliminación ou retranqueo do paseo non é viable ou afectar as vivendas próximas. Por este motivo, o Departamento Municipal de Servizos Urbanos traballa xa no deseño do proxecto, que inclúe a instalación dunha nova baranda de aceiro inoxidable adaptada á normativa de seguridade. A nova estrutura prescindirá da moldura anterior e instalarase aliñada co corpo do paseo, co obxectivo de mellorar a súa resistencia fronte ás condicións do mar. O Concello de Ponteareas presentou a programación do Corpus Christi do ano 96, unha axenda con máis de 60 actividades culturais, musicais, deportivas e relixiosas que se van a desenvolver entre o 14 de maio e o 5 de xullo en diferentes espazos da vila. A programación da festa, declarada ben de interese cultural e recoñecida como Festa de Interese Turístico Internacional, vai arrancar o 14 de maio cunha conferencia sobre a Eucaristía e continuará ao día seguinte coa apertura dos portais alfombreiros e unha actuación de Lucía Pérez na Praza de Bugallal. Ata o 7 de xuño, os portais converteranse en escenario de actuacións folclóricas con grupos chegados de distintos puntos de Galicia. Ademais, a programación inclúe actividades para a mocidade, exposicións fotográficas, concertos e propostas infantis. O pregón vai se celebrar o día 31 de maio na Casa do Concello e correrá a cargo de Rafael Carracedo Crespo. Xa o 7 de xuño terá lugar o día grande da celebración, coa misa solemne, a tradicional procesión sobre as alfombras florais e actuacións musicais durante toda a xornada. Entre as actuacións previstas destacan as orquestras América, Panorama City, os satélites e París de Noia. A programación complétase con diferentes actividades deportivas, entre elas a clásica Álvaro Pino, o mini DH Urbano Vila do Corpus ou o Open Vila do Corpus de tenis. Durante a presentación, a alcaldesa Nava Castro reiterou a vontade do goberno local de manter o diálogo con Colectivo Alfombreiro e avanzar nun convenio de colaboración que permita dotar a asociación dun espazo estable para a súa actividade.
0: Sí Radio. Información comarcal. Avance da mañá.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Máis dun milleiro de traballadores do sector do metal percorreron este xoves as rúas de Vigo no primeiro día de folga convocada por Comisións Obreiras, CIGA e UGT para protestar polo bloqueo na negociación do convenio provincial. A mobilización afecta a uns 33.000 empregados de sectores como os esteleiros, as industrias auxiliares do naval e da automoción, ademais de actividades relacionadas coa fontanería ou a electricidade. A manifestación partiu ás 9 da mañá dende a zona de Beiramar, diante da factoría de Armón, baixo un amplo dispositivo policial. Ao longo do percorrido foronse incorporando máis traballadores e piquetes, especialmente na contorna da Praza de América, antes de concluir diante da delegación da Xunta, onde tivo lugar unha asamblea. Durante a protesta, escoitáronse consignas reclamando un acordo para o convenio do metal. O secretario comarcal da CIGA Industria, Xulio Fernández, asegurou que a xornada de folga estaba a ter un seguimento elevado nos centros de traballo da provincia e pediu á patronal que retomase as negociacións. Por a súa banda, o portavoz de Comisións Obreiras, Rodolfo Otero, incidiu na necesidade de que o empresariado recoñeza as condicións laborais do sector e mellore aspectos relacionados coa seguridade no traballo, especialmente na industria naval. Dende UGT, Cristian González destacou que o convenio do metal de Pontevedra foi históricamente unha referencia e advertiu do aumento da precariedade e dos riscos derivados de cuestións como o estrés térmico ou os accidentes laborais. A 23ª edición do Festival de Cans contará con máis dun cento de proxeccións e 30 estreas, ademais de homaxes, encontros e actividades paralelas que volverán a converter a Parroquia do Porriño nun dos principais focos do audiovisual galego. O director do certame, Alfonso Pato, presentou este mércores a programación dunha edición que vai render tributo ao cineasta Jaione Camborda, a actriz e bailarina Janeno Bas, ao veciño coñecido como Paco do Buraco, e ao músico e debuxanto Víctor Coyote. O festival lembrará tamén o ator Celso Bugallo, falecido o pasado mes de decembro, ao que vai dedicar a Rúa Efémera e unha retrospectiva da súa traxectoria artística. Ademais, haberá recordos para outras figuras vinculadas ao certame como Sebe Novas e Carlos Taboada. Outra Outro dos protagonistas desta edición será a presenza do cineasta Julio Meden, encargado do coloquio central do festival, que descubrirá a súa estrela no Torreiro de Cans o 23 de maio. Na presentación da programación participaron o conselleiro de Cultura, José López Campos, o deputado provincial Jorge Cubela, o delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, entre outros representantes institucionais e do sector cultural.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O Bar do Motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Dúas da tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocuparase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Mar Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. O Sindicato Labrego Galego, Comisións Labregas, manifestou o seu rexeitamento ao plan anunciado pola Consellería de Economía e Industria para impulsar a explotación de minerais críticos en Galicia, con proxectos previstos nas provincias da Coruña e Pontevedra, entre eles os de Corcoesto, Sanfis e Santa Comba. A Organización Agraria asegura que non existe unha minería sustentable e advirte de que este tipo de explotacións xeran impactos irreversibles sobre o territorio, a auga ou solos a biodiversidade, ademais de poñer en risco o emprego vinculado ao sector agrogandeiro. O sindicato considera que a extracción de minerais como ouro, volframio ou estaño implica movementos masivos de terra, xeración de residuos tóxicos e contaminación de acuíferos, cunha alteración permanente da paisaxe e da actividade económica no rural. O Sindicato Labrego Galego critica tamén que, mentras a Xunta anuncia investimentos para proxectos mineiros, a Consellería de Medio Rural deixe sen resolver ou sen dotación económica as axudas para a incorporación de mozos e mozas ao agro. Segundo a organización, esta situación compromete o relevo xeneracional e o futuro do rural galego. A entidade rexeita igualmente os chamados plans sociais asociados a explotacións mineiras que considera insuficientes para reparar os danos ambientais e económicos derivados destes proxectos. Nun comunicado, o sindicato acusa a Xunta de impulsar cambios normativos para facilitar a implantación de grandes proxectos industriais mediante a reducción de controis ambientais e de prazos administrativos. O Sindicato Labrego Galego lembra, ademais, a mobilización social contra proxectos mineiros desenvolvida nos últimos anos en lugares como Corcoesto, Sanfís, Touro, Muras ou Terrachá, e anuncia que continuará promovendo mobilizacións, alegacións e accións xudiciais para frear novas explotacións mineiras na comunidade galega. A área de lingua da Deputación de Pontevedra vai desenvolver ao longo de todo o ano unha ampla programación cultural con motivo do Día das Letras Galegas, que nesta edición homenaxea a Begoña Caamaño. Así o anunciou en rolda de prensa a deputada responsable Sol Agra, quen destacou que o obxectivo é achegar a figura da autora a toda a provincia. Segundo explicou, a iniciativa busca difundir a obra, o pensamento e o compromiso social de Caamaño, considerados elementos clave para comprender a realidade actual. visual. A campaña vai contar cunha identidade visual propia creada pola ilustradora Andreu Birsanu baixo o lema As letras das Circes e as Morganas. A proposta artística inspírase na simboloxía de Circe e incorpora elementos vinculados ao feminismo, ao activismo antimilitarista e á fortaleza. A programación inclúe un acto central o 17 de maio na Praza da Quintana en Santiago de Compostela cun espectáculo titulado De Circes e Morganas, que combina creación audiovisual, poesía e música coa participación de diversos artistas. Ademais, levarase a cabo outras accións como a distribución de libros sobre a autora en centros educativos e bibliotecas adaptados a distintas idades, así como reparto da súa novela Circe e o Pracer do Azul. Tamén se organizarán contacontos ilustrados sobre obradoiros literarios e musicais en colaboración coa Asociación de Escritores e Escritoras da lingua galega.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.
3: Quizás porque aquella noche lo supe desde el principio, tú no podías quedarte. Yo empecé a hacerte un huequito, y aunque viviera tres vidas, siempre me

Saudos, boas tardes, benvidos e benvidas ao Noticias 1430 aquí en Si Radio de Galicia. Actualidade política e xudicial, si onte nos levou a Lugo, hoxe lévanos a Vigo e ben marcada por a decisión dun xulgado de continuar o procedemento contra a concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, a socialista Patricia Rodríguez, polo accidente mortal da atracción Saltamontes nas festas de Matamá no verán do 24. Unha decisión que provocou reaccións políticas inmediatas, peticións de dimisión e tamén un intenso debate público sobre as responsabilidades políticas e penais neste caso. Compre lembrar os feitos. No accidente faleceu un home, resultaron feridas varias persoas despois de que unha das estruturas da atracción chamada Saltamontes sufrise unha ruptura. O auto xudicial aprecia indicios para investigar se existiu unha posible imprudencia ao permitir o funcionamento dunha instalación que non contaba coa autorización correspondente. Agora ben, chegados a este punto, hai algo fundamental que non debemos esquecer. Unha imputación ou investigación xudicial non significa culpabilidade. Nun Estado de Dereito, a presunción de inocencia non é un detalle menor, ningunha frase feita. É unha garantía esencial que debe aplicarse a calquer cidadán, tamén a un cargo público. É evidente que unha concelleira de seguridade nunha cidade como Vigo ten unha responsabilidade política importante. Pero tamén é certo que a administración pública funciona a través de informes, procedementos e decisións técnicas

nas que participan funcionarios, servizos municipais, inspeccións e distintos niveis de control. Precisamente por iso, é necesario aclarar con rigor que ocorreu, quen tomou cada decisión e se realmente se incumpliron os protocolos establecidos. A dor das vítimas e das súas familias merece respeto absoluto, e tamén o merece a necesidade de coñecer toda a verdade. Pero iso debe facerse dende a serenidade, evitando xuicios paralelos e sen converter unha investigación xudicial nunha sentenza anticipada. A xustiza ten agora a responsabilidade de analizar toda a documentación, escoitar as partes implicadas e determinar se existiron responsabilidades penais concretas e se realmente esta responsabilidade que se lle atribúe á concelleira ao implicala neste caso é definitiva. E a política, mentras tanto, debería actuar con prudencia e responsabilidade, afastándose tanto do ruído partidista como das condeas preventivas. Porque nun asunto tan grave, a cidadanía merece algo máis que titulares rápidos. Merece explicacións claras, garantías e verdade. E iso será posible o mellor cando teña lugar o xuicio e exista unha condena. Comezamos así este Noticias 14:30 deste venres 8 de maio de 2026. Pero temos un sumario con moitas outras cousas. Política municipal, Elena Candía presenta o novo organigrama do goberno local de Lugo tras a moción de censura. Candía. A concelleira de Seguridade de Vigo irá a xuicio polo accidente mortal dos saltamontes nas festas de Matamá. Partido Popular e BNG reclaman o cesamento inmediato da edil de Seguridade de Vigo despois da decisión xudicial. O BNG de Vigo escolle a Xavier Pérez Igrexas como candidato a alcaldía para as municipais do 27. Sanidade descarta finalmente un caso de meningitis na nena falecida en Ourense. O interventor do Concello de Ourense activa de novo o protocolo antiacoso contra o alcalde Gonzalo Pérez Jácome. Usuarios e bloque denuncian atrasos e supresións continuas na liña ferroviaria Ferrol-Ribadeo. Catro persoas resultan feridas nun accidente entre dous coches e un camión en Curtis. A Audiencia de Salamanca revoga o permiso penitenciario ao Alfonso Basterra polo crime de Asunta. Condenada en Ourense a 3 anos de cárcere por facilitar unha conta bancaria para unha estafa informática. O Sindicato Labrego Galego rexeita o plan da Xunta para impulsar explotacións mineiras. Investigadas 2 persoas por un roubo nunha lavandería autoservicio de Pontecesures. 3 trens quedaron parados en Vila García pola presenza dunha persona nunha zona non autorizada da vía. Estaba subida a catenaria. O Sindicato Omega suspende a folga médica en Galicia despois dun acordo con Xunta e Sergas. Intervidos máis de 41.000 kilos de cocaína en 2 operacións internacionais no Atlántico. E os pasaxeiros españois do cruceiro con brote de antivirus aceptan gardar cuarentena voluntaria.

0: Aquí estamos con todas estas cousas na nosa mesa de traballo e un equipo composto por redactores e redactoras que me facilitan o traballo un pouco. No nome de todos os que facemos posible o Noticias 1430, saúdos de Gabino Porto. Imos alá cos temas do día. A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outra usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da Área de Seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción. Os grupos municipais do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego en Vigo reclamaron a saída inmediata do goberno local da concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez Calviño, despois de que o xulgado apreciase indicios de responsabilidade penal no caso do accidente mortal da atracción Saltamontes nas festas de Matamá. A decisión xudicial chega despois de concluir a instrución do procedimento aberto polo sinistro ocurrido en agosto do 24, no que faleceu un home e resultaron feridas outras persoas. O auto considera que edil podería ser responsable dun delito de homicidio imprudente e doutro de lesións por imprudencia grave por non adoptar medidas para impedir o funcionamento dunha atracción que carecía de autorización. A presidenta do PP de Vigo, Luisa Sánchez, reclamou ao alcalde Abel Caballero o cesamento inmediato da concelleira e advertiu de que, se non se produce nas próximas horas, o Grupo Popular promoverá un pleno extraordinario. Escoitamos a Luisa Sánchez.
1: Patricia Rodríguez Calviño no puede continuar ni un día más como concejala de Seguridad de Vigo. La seguridad de la ciudad no puede estar en manos de una persona imputada por homicidio imprudente. Abel Caballero tiene que destituirla de forma inmediata, sin más dilación. Y si esto no ocurre, en 24 horas desde el Partido Popular de Vigo promoveremos un pleno municipal extraordinario. Esto no es ya una instrucción en curso. La investigación sobre el fatídico accidente de Matamá ha concluido. Y Patricia Rodríguez Calviño permanece como imputada tras emitirse un auto judicial que es contundente. Un auto que la señala directamente por no ordenar el precinto del Saltamontes y que sostiene que debió haber actuado tal y como marcan sus competencias. Es decir, que ella era la responsable de haber adoptado las medidas necesarias para evitar que la atracción operara y que el suceso se produjera. El auto dice textualmente que existen indicios racionales para considerar que la omisión de la investigada es penalmente relevante y que su conducta imprudente contribuyó causalmente al resultado, existiendo indicios de criminalidad contra ella. Esto es muy grave. Por otro lado, desde el Partido Popular de Vigo nos alegramos del sobreseimiento del procedimiento contra miembros de la Comisión de Fiestas y de la Policía Local, a quienes el Gobierno Municipal intentó utilizar como chivos expiatorios. Pero a la vista está que no lo consiguieron. Queda claro que aquí se dirime una responsabilidad penal, pero también política. Y eso obliga a Abel Caballero a relevar a Patricia Rodríguez Calviño de su cargo. El alcalde no puede seguir siendo cómplice de esta situación, cómplice además silencioso, porque nunca, nunca quiso hablar de este tema y vetó la comisión de investigación que promovió el PP de Vigo y a la que luego se adhirió el BNG. Y vetó también la moción que presentamos en el Pleno Municipal pidiendo precisamente que Patricia Rodríguez cesara en sus funciones. El alcalde debe saldar cuentas con la ciudad, dando la cara y dando explicaciones, pero sobre todo tiene una cuenta pendiente con la familia de Iván, con la que nunca tuvo la decencia de reunirse.
0: Por a súa banda, o portavoz municipal do BNG, Xavier Pérez Igrexas, cualificou o asunto de especialmente grave e pediu a comparecencia urxente do alcalde no Pleno Municipal para ofrecer explicacións sobre a actuación do goberno local. A oposición critica tamén que o Executivo Municipal non dera explicacións públicas sobre o accidente nin respondera ás peticións formuladas polos grupos da corporación durante os últimos meses. A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocuparase de dinamización económica e relacións institucionales. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Maiores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Mar Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. O Bloque Nacionalista Galego de Vigo elexiu por unanimidade a Xavier Pérez Igrexas como candidato á alcaldía para as eleccións municipais do ano 27. A decisión foi adoptada nunha asamblea local na que a militancia apoiou a continuidade do actual portavoz municipal como cabeza de lista. A formación nacionalista marca como obxectivo aumentar a súa representación no Concello de Vigo, onde actualmente conta con 3 concelleiros dos 27 da corporación, e converterse nunha forza decisiva e determinante na cidade. A responsable local do BNG e deputada autonómica, Carmela González, destacou o proceso de elección como un exemplo de democracia radical, subliñando que toda a militancia poido formular propostas. Tamén puxo en valor a cohesión interna da organización e asegurou que Igrexas conta co apoio firme e cheo de entusiasmo da formación. Pola súa banda, Xavier Pérez Igrexas agradeceu a confianza recibida e definiu os comicios municipais do 2027 como unha enorme oportunidade para avanzar no proxecto político do nacionalismo galego en Vigo. O candidato destacou ademais o traballo desenvolvido polo grupo municipal deste mandato. Segundo indicou, dende as eleccións do 23, o BNG presentou máis de 956 iniciativas e propostas co obxectivo de liderar a oposición no concello e ofrecer unha alternativa ao actual modelo de cidade. Iglesias tamén fixo referencia ao incremento do apoio electoral ao BNG en Vigo nas últimas eleccións xerais, europeas e autonómicas, nas que a formación chegou a ser a forza máis votada na cidade. O portavoz nacionalista asegurou que o partido afronta as municipais con toda a ambición e coa intención de ampliar a base social do proxecto nacionalista en Vigo. A Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condea que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade ao manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que male a boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. A Audiencia Provincial de Ourense condeou a 3 anos de prisión a unha muller como autora dun delito de estafa informática por facilitar a súa conta bancaria para recibir unha transferencia fraudulenta de máis de 89.000 euros. Segundo recolle a sentencia, a vítima realizou un ingreso de 89.553 euros despois de recibir un correo electrónico fraudulento no que se alteraban os datos de pago dunha débeda. O diñeiro foi transferido a unha conta bancaria titularidade da acusada. O tribunal considera acreditado que a muller actuou en connivencia cos autores da manipulación informática e destaca que a súa participación foi decisiva e funcionalmente indispensable para consumar a fraude. A resolución xudicial sinala ademais que a acusada obtivo un beneficio económico de 19.500 euros, o que representa máis do 21% da cantidade total defraudada. A sala entende que a súa actuación encaixa nun delito de estafa informática ao facilitar a conta utilizada para recibir os fondos transferidos de maneira ilícita. Porén, a audiencia absolve a procesada do delito de branqueo de capitais ao considerar que non quedou acreditada esa conduta posterior. Ademais da pena de prisión, a sentenza impón á condeada o pago dunha indemnización de 89.553 euros á persoa afectada en concepto de responsabilidade civil. A resolución non é firme e pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O Tribunal Supremo está pendente de resolver os recursos presentados contra a sentenza que condea ao alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por acoso ao interventor municipal. Mentras continúa esa tramitación xudicial, o funcionario volveu a activar o protocolo antiacoso do concello tras presentar unha nova denuncia interna. O pasado 7 de abril, Jácome asinou un decreto para abrir un expediente reservado de actuacións previas ante un posible caso de acoso laboral. Como instrutora foi designada a xefa de Servizo de Recursos Humanos. Poucos días despois, o 10 de abril, produciuse un novo enfrontamento entre o rexedor e o interventor durante un pleno municipal. Na sesión, Jácome advertiu de que a morosidade do concello podería agravarse e atribuíu a situación a problemas burocráticos. O funcionario pediu entón a palabra para defender do que definiu como continuas alusións veladas ao seu traballo. Posteriormente, o 16 de abril, o Goberno Municipal emitiu un novo decreto sobre esa denuncia interna. Nesta ocasión, a resolución foi asinada polo segundo tenente de alcalde, José Ignacio González Pérez, primo de Jácome, xa que o alcalde se abstivo de participar por estar directamente implicado no procedemento. O acordo municipal declara a inexistencia de acoso laboral e ordena o arquivo do expediente. O interventor pode agora presentar un recurso de reposición perante o Concello ou acudir directamente á vía xudicial. A nova denuncia do funcionario prodúcese ademais despois das tres queixas presentadas polo Goberno local ante a Dirección Xeral de Administración Local contra o interventor por suposto obstrucionismo. Unha desas reclamacións xa foi arquivada. Tres trens permaneceron detidos na noite deste xoves en Vila García de Arousa debido á presenza dunha persoa nunha zona non autorizada da vía ferroviaria, segundo informou o 112 Galicia. O aviso produciuse poucos minutos antes das 11 da noite a través do Centro de Seguridade de Adif e Renfe. Por motivos de seguridade procedeuse ao corte inmediato do suministro eléctrico e á interrupción do tráfico ferroviario na zona, xa que a persoa estaba subida nunha catenaria. Os tres convois afectados transportaban pasaxeiros con diferentes destinos e procedencias. Mentras se desenvolvía a intervención, parte das persoas usuarias permaneceron no interior dos vagóns. En outras situacións, facilitouse o traslado ata a estación máis próxima. Durante a incidencia, non foi necesaria asistencia sanitaria para os viaxeiros, agás no caso dun menor con síntomas de fatiga. A familia solicitou axuda ao 112 arredor das 2:30 da madrugada e o rapaz foi atendido posteriormente por efectivos do 061. De maneira paralela, xentes da Policía Nacional, en coordinación con profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia, desenvolveron un operativo para lograr que a persoa abandonase a zona das vías e recibise asistencia. Unha vez resolta a situación, iniciouse o transbordo das persoas afectadas polos atrasos ferroviarios, unha operación que rematou ao redor das 3 da madrugada de este venres. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Vila García e do Servicio Municipal de Emerxencias. O Ministerio do Interior confirmou un dos maiores golpes contra o narcotráfico internacional registrados en Europa despois da intervención de máis de 41 toneladas de cocaína en dúas operacións desenvolvidas no Atlántico coa participación de varios países. O ministro do Interior español, Fernando Grande Marlaska, cualificou a actuación como un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado e destacou a cooperación entre España, Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional, denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial ás rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas. O secretario de Estado de Sanidade, Javier Padilla, asegurou que ningún dos 14 pasaxeiros españois que viaxan no cruceiro MV Ondius opúxose a cumprir unha cuarentena voluntaria despois do brote de antivirus detectado a bordo. Segundo explicou nunha entrevista na televisión pública, un equipo do Ministerio de Sanidade desplazarase este sábado a Tenerife, onde está previsto que o barco fondee o domingo. O desembarco realizarase en lanchas de 5 persoas, E os cidadáns españois serán posteriormente trasladados a Madrid nun avión militar. España coordina ademais con 22 países a repatriación do resto da pasaxe, formada por máis de un cento de persoas. Ata o momento, a Organización Mundial da Saúde confirmou 5 casos positivos de antivirus e outros 3 sospeitosos relacionados co brote no que faleceron 3 pasaxeiros. A OMS informou tamén de que unha azafata da compañía aérea KLM, que estivera en contacto cunha das vítimas mortais en Johannesburgo, deu negativo nas probas realizadas despois de presentar síntomas compatibles coa enfermidade. Mentras continúa a xestión sanitaria da situación, o Partido Popular reclamou de novo a dimisión da ministra de Sanidade, Mónica García, e do director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias, Fernando Simón. A portavoz popular no Congreso, Esther Muñoz, cualificou a xestión da crisis de caos absoluto e criticou a actuación do goberno durante esta emerxencia sanitaria.
2: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres.

0: Benvidos todos a Hora Bulideira, o novo programa de deporte local dentro de Sir Radio, onde seguiremos de preto todo o deporte da comarca, toda a actualidade deportiva dos nosos equipos, dos nosos deportistas, e no que eu, Xandre Xesto, vou vos acompañar ao longo desta hora, ao longo hoxe destes 45 minutos, para comentar todo o que sexa interesante e todo o que toca comentar. No día de hoxe, por exemplo, previa da xornada, temos moito que comentar, sobre todo en clave Celta. Dispúntanse as últimas xornadas de Liga. Esta semana, mañán concretamente, ás 6:30 da tarde, disputarase ese Atlético de Madrid-Celta en disputa polos postos europeos. E tamén teremos, por suposto, unha importante previa sobre o balonmán local, que ten grandes citas, como por exemplo esa cita copeira do Guardés na busca de gañar a Copa da Raíña en Donosti fronte ao Beti Onac. Comezamos pois comentando todo o que comenta un pouco Claudio Giraldez nesta rolda de prensa previa ao partido fronte ao Atlético de Madrid. Coa convocatoria habitual, cos xogadores habituais, simplemente salientar que Franco Cervi, xogador que habitualmente non está convocado, hoxe tampouco vai convocado, lévase Giraldez a Andrés Santañón, xogador do filial, unha vez máis para reforzar o posto do campo, os pontos do medio campo. E tamén comentar pois que dentro do parte de lesionados, tanto Starfelt como Miguel Román como Ilaix Moriba, que era dúbida, pois Starfelt e Román van quedar fora. Son xogadores que xa non se contan para eles, polo menos no que resta de tempada. Respecto a Starfelt, sí que comentaba Xiralde na rolda de prensa de hoxe que pode ser que entre no proceso de rehabilitación, pero en todo caso xa non se conta que xogue máis esta tempada. De Román xa se sabe que está no proceso de rehabilitación. Veremos se chega para a próxima pretempada. E Ilaix Moriba, que estaba con dúbidas, estaba adestrando individualmente, parece que vai chegar o partido, veremos se xoga ou non. É tamén importante destacar a ausencia de Matías Vecino, que veremos se chega para o final de temporada, para os últimos, podemos dicir, duelos do que queda de tempada, que agardamos que poida axudar tamén ao equipo neste remate con esa lesión do adutor que está a ter. En todo caso, para comentar a actualidade deportiva, tamén temos que ter en conta que o Celta estaba moi pendiente na tarde de hoxe dos resultados de Europa, sobre todo da cita do Rayo Vallecano en Conference League, porque estaba a ser importante o traballo dos equipos europeos para obter ese coeficiente dos equipos españoles nas competicións europeas. Onte o Rayo Vallecano conseguiu pois esa palaza para o final, para a final da Conference League. Grazas a iso, o Celta asegúrase un posto europeo e pode ser tamén que os equipos que están na loita por Europa pois teñan outra oportunidade máis dentro da Liga para obter posición europea se o Rayo Vallecano gañase a final da Conference League. En todo caso, a fortuna non sorriu para o Atlético de Madrid na Champions League, que é o próximo rival do Celta, e que tamén podería ter influído nesa clasificación, sobre todo de cara aos postos de Europa League. En todo caso, o Celta agora ten unha opción máis, ademais do que xa tiña sobre a mesa, das posibilidades que xa tiña sobre a mesa para disputar, agora ten unha plaza máis. Veremos se verde, veremos se laranxa, pero o equipo pois conta por iso cunha oportunidade máis para disputar as competicións europeas. De seguido comentaremos nesta previa cun colaborador a actualidade do Celta, a actualidade do equipo que, como ben dicimos, pois prepara esta xornada de 35 con aspiracións europeas. Agora mesmo sexto clasificado, 47 puntos, despois de facer unha gran tempada, de estar a facer unha gran tempada, unha cousa que a Giraldez tamén lle comentaba na rolda de prensa de hoxe. Coido que o equipo pois afronta esa crise dende un punto de vista máis optimista despois de todo o que pasou e de todo o que tivo que sufrir ao longo do mes de marzo e de abril. Para comentar a actualidade deportiva, pois temos con nós a un compañeiro, a un amigo incluso, podríamos dicir, Iker Dende País Vasco, seguidor do equipo e seguidor, por suposto, da Primeira División. Temos aquí no primeiro programa da Hora Bulideira de Sir Radio para comentar a actualidade do Celta e para comentar o que está a ser esta xornada 35, o que vai ser esta xornada 35. Se me rodeos, introdúzote. Iker, que tal? Boas tardes, como vai todo?
1: Hola, moi boas tardes, Gesto. Un placer estar aquí. Bueno, parabéns pola estrela en Sir Radio. Ben sabes que é merecida.
0: Moitas grazas. En todo caso, grazas a ti por pasarte aquí. Xa sabes que este, como se fora a sala de estar na túa casa, entras en zapatillas e podes comentar o que queiras. En primeiro lugar, quería comentarte un pouco por como estás a ver ti o Celta, sobre todo de previa a este partido. Como viches este último mes do equipo, como estás a ver a dinámica e como ves ao equipo de cara a pelexar por eses postos europeos que onte sabíamos que pois vai ser unha plaza máis. Evidentemente, iso tamén axuda a ser optimistas co final de tempada.
1: Sí, pues bueno, eu creo que, como a todos, a resaca europea notouse, e notouse moito nestes partidos contra Villarreal, contra Oviedo, partidos que costaron xogar e que o Celta deu moi mala imaxe. Pero, bueno, contra o Elche, se ben creo que o partido tampouco é nada do outro mundo, ao menos gañaches, que é importante nestas alturas, e penso que pode afrontar ben o partido contra o Valdetti deste sábado de mañán.
0: Sí, eu tamén estou un pouco na perspectiva de que o equipo pois nesta última xornada obtivo un resultado sobre todo importante de cara a levantar un pouco a cabeza. Levaba xa unha xeira francamente mala a nivel
1: anímico,
0: sí. Sí, a nivel sensación eu creo que estamos todos de acordo en que non era o Celta de Giralde da tempada pasada, que era un equipo que pois, transmitía bastante máis. Este equipo está a ser bastante menos transmisor de cousas positivas no plano do xogo, pero sí que é un equipo que estaba a ser francamente efectivo competitivo. E faltaba un pouco volver a ese sentido de competitividade, podríamos dicir. Eu creo que a semana pasada pois volveu verse un pouco disso, ademais acompañados dun gran Iago Aspas, que iso sempre axuda. Pero bueno, tamén estou bastante de acordo co que comentas. Falaba tamén ao comezo do programa, deste programa un pouco accidentado, esta era algo accidentado, das baixas que tivo o equipo, das baixas que está a ter o equipo. Sabemos perfectamente dos sensibles que foron, sobre todo no medio campo, tamén coa baixa de, bueno, coa saída de Damián Rodríguez, coa saída de Fran Beltrán, coa baixa de Miguel Román, que eu creo que é o máis sensible, sobre todo esta tempada. Un pouco tamén as recentes baixas de Matías Vecino, que veremos se chega para as últimas xornadas en boa disposición. Ti como crees que sair o equipo esta fin de semana, tamén tendo en conta que Laix Moriba é un xogador que chega un pouco apurado, pero que parece que pode estar tamén da partida?
1: Sí, pois falando un pouco das baixas, xusto estiven escoitando a Claudio na rolda de prensa de hoxe. Bueno, falaba de que sacaron un comunicado oficial o Celta falando de que Miguel Román vai comezar unha nova fase no seu recuperación. Uh-huh. Claudio dixo que está ben, que está contento e que bueno, xa empeza a adestrar digamos, no césped, aínda que se pois prove e tal, aínda que está longe de voltar. De Starfelt dixo que a semana que ven, creo, que termina o seu tratamento
0: que conservador, chama Ulle.
1: Exacto.
0: Valorarás se ao final operan ou non, que é a gran dúbida con Starfelt, pero bueno, Starfelt, coidamos que esta tempada xa non vai disputar máis minutos, ten toda a pinta.
1: Exacto, Vecino Ilaix dixo que sí, que máis ou menos chegarán e que poderán xogar. Eu creo que non veremos nin a un ni a outro, uh-huh. E que xogarán Sotelo e Fer López, ou como moito un dos dous, xogarán, eu creo, 45 minutos, non máis. O centro do campo nestas alturas é un pouco pezas contadas.
0: Sí, sí, sí.
1: Así que, sí, se queres que che bote un 11 a ver se desta acertamos ou non.
0: Vale, podemos comentar un posible 11 de Giraldez, que bueno, é típico pasatempo que últimamente se fai esta tempada respecto do Celta, sí. Porque sabemos que Giraldez é un técnico francamente adaptativo semana tras semana ao rival, ademais coa cantidade de xogadores que intenta involucrar, coa cantidade de variables que intenta contemplar, pois sabemos que adoita mudar. Ti como crees que se irá esta semana contra Atlético de Madrid?
2: Veña, voto triple. Radu de Porteiro, Javi Rodríguez, Joel Lago, Marcos Alonso, que vuelta atrás, que vuelve tras la sanción. Uh-huh. Álvaro Núñez, Carreira, Los Carrils. Uh-huh. Sotelo, Fer López, Veña. Arriba, pues, Yago, Hugo Álvarez. Jutla, creo que a primeira parte contra o Elche foi boa dos tres atacantes e que pode repetir esa fórmula.
0: Podría ser perfectamente. Eu tampouco creo, eu non me vou mollar personalmente, pero creo que 11 pode ir bastante enfocado iso tamén. Gustaríame de ver a continuidade de Hugo Álvarez a título personal, que creo que é un xogador que está un bom momento de forma, pero bueno, bastante de acordo co que comentas. Jutla.

0: dunha persoa que domina o Celta, sabemos perfectamente o que é a Champions League, encántanos ver o fútbol de primeiro nivel. Eu sei que viches o Atlético de Madrid esta semana, sei que adoitas seguir a primeira división, e quería preguntarche tamén por como ves o equipo do Cholo Simeone, que ao final é o rival deste fin de semana, é un rival que entre comiñas pode vir algo doído por esa eliminación, máis cando estaban tan preto de chegar a unha final, a unha nova final. Ti como ves o equipo? E como crees que sairá este Atlético do Cholo contra o Celta no día de mañán?
1: Bueno, se antes falábamos da resaca europea en clave Celta, hai que falar de resaca europea en clave Atleti. Eu creo que ninguén é tan de pedra como para non verse afectado tras un partido así, ou tras caer, no, estando a un pasiño da final. Pero creo que hai un pouco de trampa, porque o Atleti está rotando moito na Liga nestas últimas xornadas. Están xogando moitos xogadores da canteira, creo que hai un punto de oportunidade máis que de continuidade no equipo. Se ven é certo que, bueno, os titulares, que digamos, pois terán esa cousa de haber xogado o martes contra o Arsenal, os canteiráns ou esta unidade B ou C incluso, pois teñen a oportunidade de dicir, oye, por que non? E de tratar de seguir facendo moi bons partidos e de gañarse un posto na planificación da próxima tempada. Por lo que eu creo que o Celta ten que gañar, un equipo feito por moitos xogadores da primeira federación, pero creo que ten trampa precisamente por o que comento, de que están ante unha oportunidade moi grande de seguir demostrando.
0: Sí, sí, eu estou bastante de acordo. Pareceme interesante o que comentas. Tamén hai que ter en conta que o Atlético de Madrid a xornada pasada de Liga obtivo un bo resultado con toda esta xeración.
1: Sí, sí, un cañón en Mestalla, sí.
0: É un equipo que eu creo que coido que moitos destes rapaces teñen rodaxe en Youth League, que son unha boa xeración dentro do fútbol formativo do Atlético de Madrid. Eu non teño dominio de todas as pezas que teñen e da dimensión de todos eles, pero está claro que dentro da primeira división xa están a mostrar ser competitivos. O que ti comentas, é bastante posible que tamén teñen esa oportunidade esta fin de semana. Para un, podemos dicir, corpo técnico como de Giraldez, coido tamén que pode ser pois unha novidade ou algo que pille de sorpresa, porque ao final sabemos que son equipos que se estudan todos a todos. Esta cantidad...
1: Quitoulle horas de sueño a Giraldez.
0: Pode ser. Estamos a falar de, pois iso, de rapaces que teñen moi poucos minutos en primeira, e polo tanto tamén é máis difícil ter control do que son capaces de facer, que son xogadores que seguramente pois non teñan tantas horas de scouting, podríamos dicir, ou tantas horas de análise como pode ser pois o 11 máis habitual ou o 11 que vimos mesmamente en Champions ao longo desta semana. Pero bueno, ti de cara a un resultado amosaste optimista respecto ao Celta. Crees que pode ser que ande sacar un bo resultado na visita ao Metropolitano?
1: Home, sí, eu diría que sí. Vou botarche aquí unha porra, un 0-1, venga.
0: 0-1, algún goleador, algún xogador que te gustaría que anotase?
1: Home, postos a dicir Iago, non?
0: Sí, eu creo que todos estamos de acordo. Ti crees que, mira, aproveitando que comentas
1: de feito, perdón, se o Celta fai un punto nestes dous partidos que lle quedan, tanto no Metropolitano como en San Mamés, sería a mellor tempada histórica do Celta na Liga como a visitante.
0: Sí, certo.
1: A nivel de puntuación, que é de remarcar tamén.
0: Sí, sí, totalmente. É un dato que non é para nada banal. Estamos a falar dunha tempada histórica tamén por iso. É certo que os resultados en casa este ano non acompañaron, tanto como o ano pasado, pero que como a visitante

0: O que comentaba, esa efectividad, esa capacidad de adaptarse a los rivales también se ve, se traslada a nivel de resultados. Xa que comentabas o de Iago, é unha pregunta que non contaba facer con hoxe de previa, pero xa que che teño aquí, vou aproveitalo, creo que é unha pregunta que será bastante común nestes programas de aquí a fin de tempada. Ti como valoras estes últimos minutos de Iago, estes últimos partidos de Iago? Crees que realmente estamos a vivir a súa última tempada? Ou ti es dos que pensan que aínda imos ter un ano máis do príncipe de Moaña vestido co celeste?
1: Vas a facerme chorar, non quero.
0: Hai que falar destas cousas, ao final
1: A ver,
0: é o tempo.
1: sí, toca falar, non?
0: Está claro.
1: Pois, oxalá que non, pero creo que sí. Que xa estamos vendo os últimos minutos, os últimos partidos de Iago Aspas bueno, co Celta e co fútbol.
0: Sí.
1: Que ao final, pois é unha figura agora mesmo que non se pode, non sei como dicirlo, non se pode reemplazar.
0: No, está claro.
1: Ti xa sabes que sei que compartes a opinión de que hubiéramos preferido caer na Europa League con Iago no campo,
0: Sí.
1: aínda que sí, entrou unas segundas partes e tal, pero
0: Sí, que te ibas estado
1: doutra forma,
0: desde o
1: doutra
0: inicio.
1: forma,
0: Sí.
1: sí. Pero bueno, creo que ten unha última oportunidade de disfrutar das titularidades que non tivo durante a tempada.
0: Sí, para limpar un pouco ese mal sabor de boca tamén da.
1: Sí, que pode deixar unha última clasificación europea, aínda que non vaya a xogar a tempada que ven, que ollo, oxalá agora mesmo haya un tuit do Celta dicindo que renova e venga, outro
0: Podría
1: ano
0: ser,
1: máis.
0: podría ser. Isto é máis da radio. Igual estamos aquí falando e comentando a previa da xornada. Isto vai así. E de súpeto atopámonos cun comunicado oficial e teño que comentalo en directo. Seguro que pasará máis dunha vez. Oxalá teñamos que vivilo e contalo, porque eso significaría que temos un ano de Aspas e seguramente vaya moi suxeito tamén ao feito de que o Celta pois poida clasificar, se cadra, unha vez máis a Europa, que, bueno, eu creo que somos todos bastante optimistas. Polo que falamos tamén nesta previa, creo que temos bastante confianza en que o Celta poda
1: Sí.
0: ser quen de sacar un bo resultado nesta visita, que ao final non deixe de ser exixente ao Wanda Metropolitano. E nada, para rematar, pois, apetéceme tamén comentar contigo un pouco do Celta Fortuna, porque sei que segues o filial. Este fin de semana a nivel canteira, a min gustame falar de canteira. En este programa, na hora bulideira, tamén imos falar moito de canteira porque paga a pena, porque é algo que interesa dentro do celtismo e que importa e que ten que ter un altavoz, e aquí imos darllo. Como sei que sigues o filial e como sei que sigues a Copa de Campións, o Xuvenil División da Honra, como estás a ver a eses principais equipos, podemos dicir, do fútbol base do Celta?
1: Moita ilusión, creo que a palabra, muitísima ilusión, tanto polo Fortuna como polo Xuvenil, con moitos xogadores que teñen moi boa pinta de estar aí chamando á porta e de que van a botar abaixo. É que a continuidade da idea que se está a levar a cabo nos últimos anos no Celta, dende a directiva e dende, bueno, coa figura de Claudio como estandarte, eu estou, pues, como dicen, moi moi ilusionado. Moi ilusionado.
0: É como para non estar, a verdade que está a ser un ano soñado en todos os sentidos, salvo por ese, podemos dicir, esa pequena espiña que nos queda da competición europea. Eu creo que desde que chegou Claudio, desde que se desbloquea todo a nivel base, pois estamos vivindo unha situación prácticamente ideal. Eu sempre digo que cando nos queixamos, queixámonos un pouco de vicio, vendo que foi o Celta dos últimos anos, e oxalá que siga sendo así moitos anos, e oxalá que tamén este fin de tempada pois reparta alegrías non só o primeiro equipo, senón tamén...
1: Queixarse de vicio non é queixarse.
0: Exacto. Eso saberes populares e de casa. E nada, con isto... Despídome de ti, de Iker López, para todos os nosos ouvintes, o noso lagún, o noso amigo vasco, que seguro que imos telo máis veces por aquí, e seguro que haberás ter máis espazo nestas ondas, sabes que está a tua casa, tes a porta aberta, e nada, encantados de terte, encantados de falar contigo sobre o Celta e sobre o que cadre, que seguro que haberemos falar da vida tamén moitas veces por aquí.
1: Cando ti queiras, amigo. Perfecto. Una puerta aperta.
0: Apertas a ti también. Gracias e imos a publicidade.
2: Estamos contigo.
3: Estamos contigo. Estamos.

0: E para rematar coa previa de hoxe, co repaso da actualidade a nivel deporte local, pois temos con nós a prácticamente un irmán do programa, poderíamos dicir, un bo compañeiro, unha persoa que sempre está ao pé da noticia no que se refire a deportistas e disciplinas no ámbito local. E, por suposto, pois unha persoa que vai ter as portas abertas de aquí en adiante para cando veña vir a falar e comentar todo este tipo de temas. Borja Refojos, do Diario Atlántico, bos días e encantados de terte aquí no noso primeiro programa.
1: Ben, querido Alex, como estás? Unha honra estar no teu debut. Por suposto, parabéns e moitos éxitos nesta nova etapa, que estou seguro que os vas ter.
0: Encantado de terche eu, en todo caso. Moitas grazas polas túas verbas. Imos falar un pouco de deporte, por suposto, que para iso estamos aquí e para iso quere a xente escoitarnos. Xa que somos os dous ben seguidores do Celta, estamos ao pé da actualidade do Celta, que che parece, como vai o equipo, que opinas un pouco con perspectiva de previa do que vai ser este Atlético Celta desta fin de semana?
1: Bueno, o equipo temos que dicir que vai objetivamente moi ben, porque replica prácticamente a puntuación do ano pasado, que a todos nos parecía unha maravilla, unha barbaridade, coa dificultade engadida de que xogou uns cuartos de final de Europa League, non? Así que, a nivel xeral, só podemos poñerlle unha nota moi, moi alta a tempada, non? No concreto, no Atlético de Madrid, bueno, duvidando de si era mellor que o Atlético de Madrid se metera na final de Champions ou quedara fora, nunca sabes que é mellor. A mí no corpo dime que o mellor sería que tibera clasificado para esa final, e que porque unha final de Champions, Alex, sabes que é algo tan xigantesco que leva por diante todo o demais, e probablemente non habría nada máis no horizonte para o Atlético de Madrid que esa final de Champions. Pero agora non sei moi ben que horizonte ten o Atlético de Madrid a nivel competitivo, porque penso que a tempada xa ten feita, pero bueno, sempre un perigo engadido, e máis xogando na casa diante da súa afición, que queiran reaccionar, que queiran amosar a súa xente, que, bueno, o que son, un equipo grande de Europa.
0: En todo caso, ti es optimista coas posibilidades de Europa de cara a este fin de tempada co Celta? Onte sabíamos que había unha plaza extraeuropea por esa clasificación do Rayo a final da Conference League. Supoño que a nivel local todos estaban bastante atentos dos resultados desas competicións europeas. Uh-huh. Ti como valoras o que vai ser este remate de tempada, estas próximas xornadas que se lleven ao Celta por diante?
1: Bueno, eu sempre son optimista porque penso que o Celta de Claudio gañouse que se xamos optimistas cando opinamos del, sinceramente, ¿no? Uh-huh. Nunca deu signos para o contrario, ou alo menos nunca os deu demasiado tempo seguido, ¿no? Penso que o Celta xa pasou o pico baixo da tempada, que desgraciadamente coincidiu coa eliminatoria contra o Friburgo, e é unha pena porque non houbo capacidade de competir de igual a igual. Pero penso que ese punto digamos, da tempada xa o pasou e agora está en clara línea ascendente, non? E é importante chegar a estes últimos partidos nesa línea. A partir desde aí, bueno, evidentemente, lógicamente, que a quinta plaza sexa Champions para España, pois abre as posibilidades, porque date marxe a fallar un pouquiño, si eres séptimo vas a Conference League, non serei eu que lle leve a contraria a Claudio cando dixo que asinaba en agosto, non? Uh-huh. Pero bueno, vexo boas posibilidades dentro da dificultade que ten lógicamente xogar no Metropolitano, pero para estes tres partidos vexo posibilidades e tamén vexo que todos os equipos, non só o Celta, están chegando coas orellas tesas a final de tempada porque os cursos son longos, son exixentes e moitos están chegando coas forzas xustas, así que claro que son optimista de que se poida acadar o posto ou a competición que vai xogar o Celta, iso non o sei, pero que se pode acadar a clasificación

0: para xogar en Europa, estou bastante convencido del.
1: Sí, eu creo que é bastante factible tamén dende a miña perspectiva e creo que o equipo pois xa, como ti ben dicías, atravesou un pouco ese momento de crise, está recuperando pouco a pouco efectivos, tivo tamén moitas lesións, moitas baixas importantes nese momento vital da tempada, que ao final todos son importantes, pero ese ao xuntarse tantas eliminatorias pois merma aínda máis o equipo. Pero bueno, habrá que ver que sucede esta fin de semana. En todo caso, se te traemos, ademais do moito de deporte que controlas a nivel local e do gusto que dá falar contigo, e tamén polo balonmán, que como ben saberá a xente ou non o sabe, pois aquí temos esta fin de semana en diferentes recunchos e concellos do local, pois grandes citas de balonmán esta fin de semana, citas verdadeiramente importantes, pero creo que o gran cartel, estaremos todos de acordo, desta fin de semana vai ser esa cita que temos hoxe ás 6:15 da tarde da Copa da Raíña, que enfrontará o Guardés contra o Betiona, que en Donosti, as guardesas que xa viaxaban onte en autobús para esa cita copeira, e que soñan con pechar este ciclo con Ana Seabra, pois con títulos, teñen dúas opcións, tamén seguramente haberemos falar desa cita da Conference Cup en futuros, ou da Champions Cup en futuros, desa Copa Europea que teñen, e desa final europea que volven ter, despois dun par de anos, pero que toca hoxe é falar da Copa da Raíña, que eu creo que é unha gran oportunidade para todas. Creo que o Guardés tamén está nunha situación semellante ao Celta, no sentido de que pasou un pouco ese momento de crise, agora pois é certo que con esa mancha da eliminación no playoff de Liga, pero creo que chegan nun mellor momento.
0: Sí, o da eliminación de Liga, home, pica. Pica porque foi contra o eterno rival, contra o Porriño, e evidentemente penso que dentro das tres competicións que tiña abertas o Guardés, a Liga se cadra era a que menos importaba, digo, dentro da dificultade que agora en semifinais tiñes que xogar contra Vera Vera, que como todos os nosos ouvintes saben, é o equipo, o gran dominador do balonmán en España, das competicións femininas, quero dicir, bueno, era moi moi complicado poder superalo a tres partidos, ¿no? Entón, a Copa da Raíña, evidentemente deixando de lado a final da Copa Europea, que xa haberá tempo para falar dela, é moi ilusionante, que a Copa da Raíña é un torneo que fai sempre moita ilusión na Guarda, moita moita ilusión na Guarda e no club, de detalles como que sempre o clube sempre fai o esforzo de facer unha equipación especial para xogar esa competición, xa te dá unha idea do que significa, e para a afición, por suposto, non é unha competición moi fermosa. Eu tive a oportunidade de vivila in situ en 2022, no mesmo escenario, por certo, que vai ser esta, en Donosti, en Illumbe, que é unha plaza de touros, pero xa hai moitos anos que ali non se fan touradas, é unha plaza de touros moi grande, e ali, bueno, pues vivín unhas experiencias moi bonitas, porque o Guardés sacado a final, gañou ya Vera Vera, que era o anfitrión nas semifinais, unha tarde inolvidable, diante de 3.500 persoas. Entón, penso que é un lugar que trae moi bons recordos, o clube, o equipo e os xiareiros, non? Así que, é o de sempre, estás a dous partidos de xogar unha final. E eso, este tipo de competición se o que teñen, que dase moito as sorpresas, en primeiro lugar, e aparte, a que a pouco que o fagas ben e que teñas un chisco de sorte, estás na final do domingo, ¿no? Así que, con toda a ilusión do mundo, como sempre, vai o Guardés a esta competición, e sabendo que, por que non, ¿no? Pode plantarse na final do domingo e loitar por un título outra vez.
1: Eu non sei como ves tamén un pouco a traxectoria do Guardés ao longo desta tempada. É certo que aínda quedan eses escenarios finais, eses broches finais para poder valorala nun cómputo global, cunha mellor perspectiva, pero bueno, chegados a este punto do ano, como estás a ver este último ano, derradeiro ano de Ana Seabra e do equipo Guardés ao longo da tempada?
0: Pois sinceramente, Alex, moi ben, porque ao final xogar unha Copa Europea e chegar á final multiplica a cantidad de partidos que xogas, minimiza os días de descanso que tes entre partidos, non? O Guardés tivo lesións, máis alo de lesións como tal, que sí que as tivo, a de Cifuentes, por exemplo, que foi importantísima, que se cadra volve ahora na Copa da Raíña, o Gallá poda ter minutos, é unha xogadora fundamental, importantísima, Bueno, Nerea Gil tamén estivo moitos meses lesionada. Bueno, máis a lo desas lesións concretas, que evidentemente o que máis te minimiza, tivo moitos problemas de pois que te deixan de baixa un par de partidos, pero cando volves os dous seguintes ainda non estás ao teu nivel. Todo ese tipo de cousas que foron atrancos, que foron paus nas rodas, pero o equipo seguiu tirando e seguiu avanzando, e bueno, aí está, ¿no? Nesa final da Copa Europea, que penso que é o máis ilusionante para o Guardés e para o balonmán galego. Lembremos que nunca se gañou un título europeo nin homes nin mulleres, para ningún equipo galego. Esta sí que vai ser a terceira final do balonmán galego, a primeira foi a de 2023 do Guardés, a segunda do Porriño ano pasado, e agora repito Guardés, a ver se a terceira vai a vencida o balonmán galego cada ese título. Pero sí, eu penso que a tempada é moi boa dentro de que hubo varios atrancos, como todos os equipos hubo momentos bons e malos. E logo, xa que me permites dicir, Álex,
1: sí.
0: O formato de competición, non? Eu penso que estou me referindo á Liga. Isto da Liga regular, isto é unha cousa de hai 3-4 anos que puso a Federación en marcha para, bueno, pues para de algún modo tratar de relanzar o balonmán. E o certo é que os partidos de playoff sí que consiguen levar máis xente aos pabillóns. O problema é que están convertindo a Liga, as son 28, bueno, as casi 30 xornadas de Liga previas, en non digo nun pasatempo, non? Pero sí que é certo que os equipos saben, sobre todo os equipos de arriba, que non lles cambia moito ser segundos ou ser cuartos, priorizan outras competicións. E a min eso, como se cadra son un pouco conservador, pois deslúceme, non? Deslúceme porque, sí, al final, por exemplo, ano pasado o Guardés fixo un esforzo titánico para ser campeón da fase regular ou primeiro da fase regular, e logo estivo a piques de perder contra oitavo o Aula, en semifinales pois xa perdeu, non? Porque requiere un esforzo, non? Porque para min a Liga ten que ser o que premio o mellor equipo dende setembro ata maio, e non me vou baixar dali. Entón,
1: sí, é un premio a regularidade.
0: E tampouco penso que se esa a solución, non? Se a solución para levar máis xente ao balonmán son pois un puñado de partidos no mes de abril e no mes de maio, pois que cortoplacista, non? Pero bueno, isto é unha opinión persoal, esa que me permites vou a dicir, porque
1: está claro,
0: isto é pensando moito tempo dende que se puso este formato en funcionamento.
1: Sí, isto é a túa casa, eu xa che digo, aquí encantados de escoitarche, que non este de acordo pois terá a súa idea, pero está claro que é totalmente respetable. Eu tamén podo estar bastante de acordo con esa idea de que despedímonos así do primeiro Ola Buridueira desta tempada, un pouco máis breve, un pouco máis accidentado, pero que esperemos que en próximas ocasións sirva para acompañarvos a todos vos, para comentarvos en directo, comentarvos desde as ondas o mellor do noso deporte, o mellor da comarca, do local, dos nosos deportistas, para acompañalos tamén nos seus próximos éxitos, nas súas próximas aventuras. Eu son Xandre Gesto. Este foi o noso primeiro programa, como ben digo. É un placer estar aquí, é un placer acompañarvos a todos vós. Isto foi Ola Buridueira. Vémonos o luns que ven, a esta hora de 3 a 4 en Sir Radio.

0: Que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla, ademais, avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado á ampliación de personal e a disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. A Audiencia Provincial de Ourense condeou a 3 anos de prisión a unha muller como autora dun delito de estafa informática por facilitar a súa conta bancaria para recibir unha transferencia fraudulenta de máis de 89.000 euros. Segundo recolle a sentencia, a vítima realizou un ingreso de 89.553 euros despois de recibir un correo electrónico fraudulento no que se alteraban os datos de pago dunha débeda. O diñeiro foi transferido a unha conta bancaria titularidade da acusada. O tribunal considera acreditado que a muller actuou en connivencia cos autores da manipulación informática e destaca que a súa participación foi decisiva e funcionalmente indispensable para consumar a fraude. A resolución xudicial sinala, ademais, que a acusada obtivo un beneficio económico de 19.500 euros, o que representa máis do 21% da cantidade total defraudada. A sala entende que a súa actuación encaixa nun delito de estafa informática ao facilitar a conta utilizada para recibir os fondos transferidos de maneira ilícita. Porén, a audiencia absolve a procesada do delito de branqueo de capitais ao considerar que non quedou acreditada esa conduta posterior. Ademais da pena de prisión, a sentenza impón á condeada o pago dunha indemnización de 89.553 euros á persoa afectada en concepto de responsabilidade civil. A resolución non é firme e pode ser recurrida ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Galicia reforza o seu sistema de prevención de incendios forestais coa ampliación das chamadas parroquias priorizadas. O novo plan antiincendios para 2026, impulsado pola Xunta de Galicia, eleva estas zonas de 157 a 276, case o dobre. Trátase de limpeza da vexetación arredor das vivendas para reducir o risco de propagación do lume. Este sistema, en marcha dende o ano 18, en colaboración coa empresa pública Seaga, permite aos propietarios cumprir coa obriga legal de manter limpas as súas fincas cun costo reducido a 420 euros por hectárea, asumindo a administración a diferencia do costo real. O incremento das parroquias priorizadas concéntrase principalmente no sur de Galicia, especialmente na provincia de Ourense, que acumula máis do 60% destas zonas. A ampliación está vinculada ao impacto dos incendios do ano 25, cando Ourense concentrou a maior parte da superficie queimada. O plan tamén estende o convenio ata 2029 e duplica o orzamento ata os 25 millóns de euros. A selección das parroquias baseas en criterios como o historial de incendios ou o nivel de risco, e os concellos poden propoñer zonas para a súa inclusión. Os propietarios que non cumpran coa limpeza poderán afrontar actuacións subsidiarias por parte dos concellos que lle repercutirán os custos sin límite de superficie.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
0: O Concello de Salceda de Caselas vai recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a sentenza do xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra que anulou a autorización municipal para a primeira fase das obras do futuro aeródromo de Entenza. O goberno local defende que a actuación autorizada correspondía únicamente a un movemento de terras nunha zona xa chairada e considera correcto que esa fase se tramitara mediante comunicación previa de obra. O Executivo Municipal sostén tamén que a entidade promotora Entenza Sociedad de Vuelo Deportivo SL presentou todos os informes sectoriais necesarios para esta primeira intervención. Dende o Concello discrepan igualmente da interpretación xudicial sobre a necesidade dun plan especial de infraestrutura.

0: Asturias da intervención da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, ao entender que estas competencias corresponden agora ás comunidades autónomas. A pesar do recurso, o Concello anunciou que emitirá un requerimento á empresa promotora para que presente a documentación indicada na sentenza co obxectivo de iniciar a tramitación dunha licencia de obra maior. A alcaldesa Loli Castiñeira lembrou ademais que a comunidade de Montes de Entenza aprobara por unanimidade o alugueiro dos terrenos para o desenvolvemento do proxecto e insistiu en que todos os informes da primeira fase eran favorables. Escoitamos a Loli Castiñeira.
1: A parroquia de Entenza, a través da Asamblea da Comunidade de Montes, aprobou por unanimidade, sen ningún tipo de controversia, o alugueiro dos terreos para a posta en marcha do aeródromo. Este contaba con todos os informes favorables, polo que non había razón alguna para non aceptar o trámite de comunicación previa. Mesmo así, unha vez recibida a sentenza e analizada polo equipo técnico e xurídico do Concello, dende a Alcaldía e dende a área de urbanismo que dirixo, darase trámite a licenza de obra maior, dando así cumprimento á mesma.
0: A Plataforma pola Defensa da Seguridade na Nacional 120, en Ponteareas, advertiu que vai retomar as protestas se non obtén resposta do delegado do Goberno en Galicia. Nun comunicado colectivo respaldado polos grupos municipais do Concello de Ponteareas, reclama unha reunión urxente para coñecer o estado do proxecto comprometido nesta vía. Denuncian meses de silencio administrativo e consideran inaceptable a falta de avances nunha estrada que cualifican de perigosa. De non producirse avances, anuncian desplazamentos á delegación do Goberno na Coruña, así como novos cortes de tráfico e mobilizacións cidadáns. O colectivo insiste na necesidade de medidas inmediatas para reducir a sinistralidade e mellorar a seguridade neste vial. Un ponteareán, César Laje, capturou no río Tea unha peza de troita de 3,6 kilos e 82 centímetros, foi no couto de Fillaboa nunha xornada de pesca que el definiu de pura adrenalina. O exemplar foi sacado da auga na tarde deste martes despois dunha intensa loita, segundo explicou o propio pescador afeccionado dende a infancia a esta actividade. Laje, de 40 anos, sinala que a pesca forma parte da tradición familiar, xa que tanto o seu avó como o seu pai e os seus tíos tamén son pescadores. O couto de Fillaboa abrangue uns 3,3 kilómetros no río Tea e unha das zonas habituais para a práctica da pesca deportiva na comarca do Condado. O ponteareán asegura ter dúbidas sobre se o exemplar capturado corresponde a unha troita ou a un reo. Aínda que destaca o tamaño da captura, indica que non é a maior peza do seu historial, no que figuran tamén un salmón de máis de 7 kilos e outra troita próxima aos 4.
2: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelau 11.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: tarde. 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario de Estado de Sanidade, Javier Padilla, asegurou que ningún dos 14 pasaxeiros españois que viaxan no cruceiro MV Ondius opúxose a cumprir unha cuarentena voluntaria despois do brote de antivirus detectado a bordo. Segundo explicou nunha entrevista na televisión pública, un equipo do Ministerio de Sanidade desplazarase este sábado a Tenerife, onde está previsto que o barco fondee o domingo. O desembarco realizarase en lanchas de 5 persoas, e os cidadáns españois serán posteriormente trasladados a Madrid nun avión militar. España coordina ademais con 22 países a repatriación do resto da pasaxe, formada por máis de un cento de persoas. Ata o momento, a Organización Mundial da Saúde confirmou 5 casos positivos de antivirus e outros 3 sospeitosos relacionados co brote no que faleceron 3 pasaxeiros. A OMS informou tamén de que unha azafata da compañía aérea KLM, que estivera en contacto cunha das vítimas mortais en Johannesburgo, deu negativo nas probas realizadas despois de presentar síntomas compatibles coa enfermidade. Mentras continúa a xestión sanitaria da situación, o Partido Popular reclamou de novo a dimisión da ministra de Sanidade, Mónica García, e do director do Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias, Fernando Simón. A portavoz popular no Congreso, Esther Muñoz, cualificou a xestión da crisis de caos absoluto e criticou a actuación do goberno durante esta emerxencia sanitaria. A Garda Civil investiga a 2 persoas como presuntas autoras dun delito de roubo con forza cometido nunha lavandería autoservizo da localidade de Ponte Cesures. Os feitos remontanse ao mes de abril do pasado ano, cando se produciu un asalto no establecemento. Segundo a investigación, os autores forzaron de maneira violenta a máquina expendedora de cambio e lograron levar un botín duns 1.000 euros aproximadamente. Despois de recibir a denuncia, os axentes desplazáronse ata o local para realizar unha inspección técnico-ocular na que recolleron pegadas e outras evidencias físicas para tratar de esclarecer o roubo. A investigación foi desenvolvida polo equipo de investigación da Garda Civil en Caldas de Reis en colaboración con efectivos do posto de Valga. As pescudas permitiron identificar a 2 homes de 36 e 37 anos, veciños de Noia e de Serra de Outes, na provincia da Coruña. Segundo informou a Garda Civil, ambos contan con numerosos antecedentes penais e xa cumpriran penas de prisión anteriormente. Unha vez identificados, os axentes puxeron en marcha un dispositivo de vixiancia operativa para localizar os sospeitosos e proceder a súa investigación penal no momento considerado máis adecuado. As dilixencias xa foron remitidas ao xulgado de Garda de Caldas de Reis, onde os investigados deberán comparecer cando sexan requeridos pola autoridade xudicial. Os responsables de medio ambiente de 14 comunidades autónomas, entre elas Galicia, remitiron unha carta á vicepresidenta terceira do Goberno e ministra para a Transición Ecolóxica, Sara Aesen, para solicitar a convocatoria urxente dunha reunión extraordinaria da Conferencia Sectorial de Medio Ambiente centrada na situación do lobo en España. A iniciativa está asignada por Andalucía, Aragón, Canarias, Baleares, Cantabria, Castela e León, Comunidade Valenciana, Extremadura, Galicia, Rioxa, Madrid, Murcia, ademais de Ceuta e Melilla. As autonomías argumentan que o encontro é necesario para abordar con urxencia o estado de conservación da especie e desbloquear o procedemento suspendido polo Goberno Central o pasado ano. As comunidades cuestionan a proposta presentada polo Ministerio sobre o estado das poboacións de lobo que considera desfavorable a súa conservación. Pola contra, os gobernos autonómicos sosteñen que existen informes técnicos que avalan unha situación favorable da especie en distintos territorios. No caso galego, a Xunta asegura que existen actualmente 93 mandas de lobos distribuídos por máis do 90% do territorio da comunidade, segundo os datos facilitados pola Consellería de Medio Ambiente dirixida por Ángeles Vázquez. Durante os anos 24 e 25 rexistrouse unha media superior ás 2.000 alertas por ataques desta especie, que supón un incremento do 72% respecto ao ano 21. As autonomías críticas coa xestión estatal acusan ao Ministerio de actuar con arbitrariedade e de bloquear a celebración da conferencia sectorial para evitar unha resolución contraria aos seus criterios sobre a protección do lobo. Na carta tamén lembran que España afronta un procedimento sancionador por parte da Comisión Europea por non presentar dentro do prazo a documentación obrigatoria sobre o estado de conservación das especies protexidas. As comunidades consideran imprescindible aprobar estes informes para poder aplicar medidas de xestión axeitadas sobre a fauna salvaxe.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Salceda de Caselas vai recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a sentenza do xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra que anulou a autorización municipal para a primeira fase das obras do futuro aeródromo de Entenza. O goberno local defende que a actuación autorizada correspondía únicamente a un movemento de terras nunha zona xa chairada e considera correcto que esa fase se tramitara mediante comunicación previa de obra. O Executivo Municipal sostén tamén que a entidade promotora Entenza Sociedad de Vuelo Deportivo SL presentou todos os informes sectoriais necesarios para esta primeira intervención. Dende o Concello discrepan igualmente da interpretación xudicial sobre a necesidade dun plan especial de infraestructuras e da intervención da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, ao entender que estas competencias corresponden agora ás comunidades autónomas. A pesar do recurso, o Concello anunciou que emitirá un requerimento á empresa promotora para que presente a documentación indicada na sentenza co obxectivo de iniciar a tramitación dunha licencia de obra maior. A alcaldesa Loli Castiñeira lembrou ademais que a comunidade de Montes de Entenza aprobara por unanimidade o alugueiro dos terrenos para o desenvolvemento do proxecto e insistiu en que todos os informes da primeira fase eran favorables. Escoitamos a Loli Castiñeira.
4: A parroquia de Entenza, a través da Asamblea da Comunidade de Montes, aprobou por unanimidade, sen ningún tipo de controversia, o alugueiro dos terreos para a posta en marcha do aeródromo. Este contaba con todos os informes favorables, polo que non había razón alguna para non aceptar o trámite de comunicación previa. Mesmo así, unha vez recibida a sentenza e analizada polo equipo técnico e xurídico do Concello, dende a Alcaldía e dende a área de urbanismo que dirixo, darase trámite a licenza de obra maior, dando así cumprimento á mesma.
2: O Concello de Mos aprobou en Xunta de Goberno Local o proxecto de mellora integral do entorno da Igrexa de Santa María de Sanguiñeda, cun investimento próximo aos 1,2 millóns de euros e un prazo de execución de 10 meses. A actuación estará financiada mayoritariamente con fondos do Plan Máis Provincia da Deputación de Pontevedra, que achega 900.000 euros, mentras que o resto será asumido polo propio Concello. O proxecto vai permitir reorganizar máis de 2.200 metros cadrados de espacio público do núcleo de Piñeiro. Entre os obxectivos figuran a mellora da accesibilidade, o reforzo da mobilidade peonil e a recuperación deste ámbito como zona de convivencia veciñal. O espazo actualmente ocupado en gran medida por coches converterase nunha praza peonil con tráfico restringido. As actuacións inclúen renovación de pavimentos, iluminación e servizos urbanos, creación de zonas verdes, mobiliario, soterramento de infraestructuras e un itinerario accesible ata a Avenida de Sanguiñeda. Ademais, prevese a construción dun novo local social de uso veciñal. E o Concello de Porriño celebra o vindeiro 19 de maio o Foro de Emprego O Porriño Conecta Talento, unha iniciativa orientada a poñer en contacto a empresas que buscan incorporar persoal con persoas en procura activa de traballo. No encontro van participar máis de medio cento de compañías galegas. O evento incluirá diferentes actividades, entre elas un talent pitch, no que as persoas candidatas poderán presentar as súas habilidades e competencias diante dun xurado que vai valorar en directo cada intervención. Neste caso, a entidade Abanca participará cunha oferta de emprego e será encargada de avaliar as presentacións. As persoas interesadas xa poden enviar o seu currículo para participar. As tres mellores candidaturas accederán directamente a unha entrevista coa entidade financeira, mentras que outros perfis poderán continuar nos procesos de selección. O foro tamén contará con Talent Hub, un espazo que facilitará entrevistas directas entre empresas e candidatos mediante cita previa, así como cun obradoiro práctico sobre motivación e búsqueda de emprego. Ademais, vais a desenvolver un foro de experiencias no que profesionais do ámbito empresarial compartirán traxetorias e recomendacións, completando un programa centrado na mellora da empregabilidade e o contacto directo co tecido empresarial.
3: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Ministerio do Interior confirmou un dos maiores golpes contra o narcotráfico internacional registrados en Europa despois da intervención de máis de 41 toneladas de cocaína en dúas operacións desenvolvidas no Atlántico coa participación de varios países. O ministro do Interior español, Fernando Grande Marlaska, cualificou a actuación como un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado e destacou a cooperación entre España, Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial a rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas. Tres trens permaneceron detidos na noite deste xoves en Vila García de Arousa debido á presenza dunha persoa nunha zona non autorizada da vía ferroviaria, segundo informou o 112 Galicia. O aviso produciuse poucos minutos antes das 11 da noite a través do Centro de Seguridade de Adif e Renfe. Por motivos de seguridade procedeuse ao corte inmediato do suministro eléctrico e á interrupción do tráfico ferroviario na zona, xa que a persoa estaba subida nunha catenaria. Os tres convois afectados transportaban pasaxeiros con diferentes destinos e procedencias. Mentras se desenvolvía a intervención, parte das persoas usuarias permaneceron no interior dos vagóns. En outras situacións, facilitouse o traslado ata a estación máis próxima. Durante a incidencia, non foi necesaria asistencia sanitaria para os viaxeiros, agás no caso dun menor con síntomas de fatiga. A familia solicitou axuda ao 112 arredor das 2:30 da madrugada e o rapaz foi atendido posteriormente por efectivos do 061. De maneira paralela, xentes da Policía Nacional, en coordinación con profesionais do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia, desenvolveron un operativo para lograr que a persoa abandonase a zona das vías e recibise asistencia. Unha vez resolta a situación, iniciouse o transbordo das persoas afectadas polos atrasos ferroviarios, unha operación que rematou ao redor das 3 da madrugada de este venres. No operativo tamén participaron efectivos da Policía Local de Vila García e do Servicio Municipal de Emerxencias. O presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, fixou como obxectivo reducir entre 1 e 2 puntos a taxa de absentismo en Galicia, co fin de achegala á media estatal e mellorar a competitividade económica. Así o trasladou durante a presentación dun informe elaborado polas universidades de Santiago e Vigo sobre esta cuestión. Vieite sinalou a necesidade de facer os deberes, tendo en conta que Galicia ocupa o segundo lugar entre as comunidades autónomas en taxa de ausencia laboral. Neste sentido, apostou por impulsar medidas no marco do diálogo social coa Xunta de Galicia, os sindicatos e a propia patronal, co obxectivo de reducir o absentismo considerado inxustificado. Ademais, avanzou que haberá reunións nas próximas semanas para abordar esta situación. O responsable empresarial advertiu tamén de que en Galicia as baixas laborais teñen maior duración e frecuencia que na media estatal e que, segundo indicou, repercute na actividade económica cun impacto estimado alrededor do 3% do Producto Interior Bruto. Pola súa banda, o catedrático da Universidade de Santiago, Santiago Lago, que lidera o estudo, explicou que o absentismo en Galicia sitúase no 7,6% por riba da media española e supón un coste superior aos 2.000 millóns de euros anuais. Lago apuntou que existe marxe de mellora, aínda que advertiu de que se trata dun fenómeno complexo que require consenso social e coñecemento técnico. O informe indica que só unha parte das ausencias pode explicarse polo envellecemento da poboación, mentras que o resto responde a outros factores. Tamén subliña que non se debe aspirar a un absentismo cero, senón a reducir aquelas ausencias que non son desexadas socialmente.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.
2: O Concello de Salceda de Caselas vai recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a sentenza do xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra que anulou a autorización municipal para a primeira fase das obras do futuro aeródromo de Entenza. O goberno local defende que a actuación autorizada correspondía únicamente a un movemento de terras nunha zona xa chairada e considera correcto que esa fase se tramitara mediante comunicación previa de obra. O Executivo Municipal sostén tamén que a entidade promotora Entenza Sociedad de Vuelo Deportivo SL presentou todos os informes sectoriais necesarios para esta primeira intervención. Dende o Concello discrepan igualmente da interpretación xudicial sobre a necesidade dun plan especial de infraestructuras e da intervención da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, ao entender que estas competencias corresponden agora ás comunidades autónomas. A pesar do recurso, o Concello anunciou que emitirá un requerimento á empresa promotora para que presente a documentación indicada na sentenza co obxectivo de iniciar a tramitación dunha licencia de obra maior. A alcaldesa Loli Castiñeira lembrou ademais que a comunidade de Montes de Entenza aprobara por unanimidade o alugueiro dos terrenos para o desenvolvemento do proxecto e insistiu en que todos os informes da primeira fase eran favorables. Escoitamos a Loli Castiñeira.
4: A parroquia de Entenza, a través da Asamblea da Comunidade de Montes, aprobou por unanimidade, sen ningún tipo de controversia, o alugueiro dos terreos para a posta en marcha do aeródromo. Este contaba con todos os informes favorables, polo que non había razón alguna para non aceptar o trámite de comunicación previa. Mesmo así, unha vez recibida a sentenza e analizada polo equipo técnico e xurídico do Concello, dende a Alcaldía e dende a área de urbanismo que dirixo, darase trámite a licenza de obra maior, dando así cumprimento á mesma.
2: O Concello de Ponteareas acordou por unanimidade conceder a máxima distinción municipal a Alfonso Pexegueiro e a Borja Gómez, que serán nomeados fillos prediletos da vila nun acto pendente de data. Pexegueiro, natural de Anguares, senado no ano 48, é unha das figuras destacadas da cultura galega contemporánea, cunha ampla traxectoria centrada na poesía, aínda que tamén cultivou outros xéneros. A súa primeira obra, publicada no ano 1976, xa facía referencia a súa orixe. Pola súa banda, Borja Gómez, nado no ano 2002, é ciclista e membro do Club Ciclista Ponteareas e de Discamino. No ano 18, convertiuse no primeiro deportista con síndrome de Down en participar en probas convencionais de ciclocross. A proposta contou con respaldo de toda a corporación municipal, superando así o requisito de ter 2/3 necesarios para a concesión deste recoñecemento institucional. A protectora Aloia de Animais busca unha nova familia para Pato. Unha cadela de 7 meses entregada este martes nas instalacións da entidade polos que ata agora eran os seus propietarios. Segundo explica a asociación Aloia, a cachorra atópase desorientada e en estado de shock despois da separación. Dende a protectora sinalan que o animal continúa buscando entre a xente caras coñecidas para comprender o sucedido. A entidade difundiu unha mensaxe nas súas redes sociais na que relata o momento da entrega e insiste en que Patu é un bebé que necesita estabilidade, tempo e coidados para superar esta situación. A protectora lembra tamén a importancia da responsabilidade na adopción e nos cuidados dos animais domésticos, especialmente no caso de cachorros de pouca idade.
3: Si Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: ¿Gustanche os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
2: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias dos serán.
1: O Concello de Salceda de Caselas vai recorrer ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a sentenza do xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra que anulou a autorización municipal para a primeira fase das obras do futuro aeródromo de Entenza. O goberno local defende que a actuación autorizada correspondía únicamente a un movemento de terras nunha zona xa chairada e considera correcto que esa fase se tramitara mediante comunicación previa de obra. O Executivo Municipal sostén tamén que a entidade promotora Entenza Sociedad de Vuelo Deportivo SL presentou todos os informes sectoriais necesarios para esta primeira intervención. Dende o Concello discrepan igualmente da interpretación xudicial sobre a necesidade dun plan especial de infraestructuras e da intervención da Axencia Estatal de Seguridade Aérea, ao entender que estas competencias corresponden agora ás comunidades autónomas. A pesar do recurso, o Concello anunciou que emitirá un requerimento á empresa promotora para que presente a documentación indicada na sentenza co obxectivo de iniciar a tramitación dunha licencia de obra maior. A alcaldesa Loli Castiñeira lembrou ademais que a comunidade de Montes de Entenza aprobara por unanimidade o alugueiro dos terrenos para o desenvolvemento do proxecto e insistiu en que todos os informes da primeira fase eran favorables. Escoitamos a Loli Castiñeira.
2: A parroquia de Entenza, a través da Asamblea da Comunidade de Montes, aprobou por unanimidade, sen ningún tipo de controversia, o alugueiro dos terreos para a posta en marcha do aeródromo. Este contaba con todos os informes favorables, polo que non había razón alguna para non aceptar o trámite de comunicación previa. Mesmo así, unha vez recibida a sentenza e analizada polo equipo técnico e xurídico do Concello, dende a Alcaldía e dende a área de urbanismo que dirixo, darase trámite a licenza de obra maior, dando así cumprimento á mesma.
1: A Plataforma pola Defensa da Seguridade na Nacional 120 en Ponteareas advertiu que vai retomar as protestas se non obtén resposta do delegado do goberno en Galicia. Nun comunicado colectivo respaldado polos grupos municipais do Concello de Ponteareas, reclama unha reunión urxente para coñecer o estado do proxecto comprometido nesta vía. Denuncian meses de silencio administrativo e consideran inaceptable a falta de avances nunha estrada que cualifican de perigosa. De non producirse avances, anuncian desplazamentos á delegación do goberno na Coruña, así como novos cortes de tráfico e mobilizacións cidadáns. O colectivo insiste na necesidade de medidas inmediatas para reducir a sinistralidade e mellorar a seguridade neste vial. A Asociación Galicia Suroeste iniciou as obras para a construción dun miradoiro observatorio de astroturismo no municipio de Olla, nun proxecto desenvolvido en colaboración co Concello e a Comunidade de Montes de Burgueira. A infraestructura situarase na zona de Torroña e permitirá a observación do ceo nocturno en condicións axeitadas, ademais de servir como espazo para actividades científicas, divulgativas e educativas relacionadas coa astronomía. O proxecto foi redactado polo estudo Arxe Arquitectura e presenta un deseño de planta circular que emula un castro invertido. A estrutura contará con 4 accesos orientados cara aos puntos cardinais. O miradoiro será construído íntegramente con pedra local procedente das canteiras da parroquia de Burgueira, integrándose así na contorna natural da zona.
0: Sí Radio. Información comarcal. Noticias do Serán.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio. Síguenos
3: en internet. www.siradio.info.
4: ¿Gustan che os motores en ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao 11.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: son A Solto en Galicia, A Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outra usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da Área de Seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción. Usuarios habituais da liña ferroviaria Ferrol-Ribadeu do antigo FEBE denuncian continuos atrasos e supresión de servizos no trazado que comunica Ferrolterra, Ortegal e A Mariña. Segundo relatan varios viaxeiros, as demoras de entre 50 minutos e unha hora son xa frecuentes, cun impacto directo nos desplazamentos diarios por motivos laborais, sanitarios ou académicos. Un veciño de San Sadurniño, que utiliza o tren a diario, asegura que a situación empeora cada semana e critica que se produzan incidencias case todos os días. Tamén lembra un episodio ocurrido hai dúas semanas, cando un tren chegou con atraso de case unha hora e 40 minutos. O Bloque Nacionalista Galego calcula que durante o primeiro trimestre do ano foron suprimidos máis de 100 servizos na liña Ferrol-Ribadeu por problemas relacionados coa falla de unidades disponibles e con mal estado dos convois existentes. Segundo esa estimación, rexistrouse máis dunha incidencia diaria. Entre os episodios recentes figura o incendio dunha máquina o 21 de abril preto do apeadeiro de Entrebarrías, no concello de Moeche. O incidente saldouse sen feridos. O deputado nacionalista Mon Fernández denunciou no Parlamento Galego a situación do ferrocarril de ancho métrico, que comparou cunha atracción de turismo de aventuras. O BNG reclama a transferencia das competencias e dos activos do antigo FEBE á Xunta, como xa ocorreu noutras comunidades autónomas. Esa demanda tamén é defendida pola plataforma pola defensa do ferrocarril Ferrol-Ribadeu, que leva anos reclamando melloras no servizo. Mentras, os usuarios insisten en que a principal preocupación é non ter garantías sobre a hora de chegada dos trens nin sobre a propia prestación do servizo. A aldea de Acevedo, no concello ourensán de Xunqueira de Ambía, recuperou parte da súa actividade grazas a un proxecto de rehabilitación e turismo rural impulsado por Virginia Bergúa, unha madrileña que decidiu instalarse no rural galego hai máis dunha década. Ata hai poucos anos, varias casas e palleiras do núcleo permanecían pechadas despois da emigración de familias propietarias ao País Vasco. Co paso do tempo, esas antigas vivendas convertéronse no fogar de Virxinia e dos seus fillos e tamén no proxecto turístico coñecido como as Casiñas de Acevedo. Virxinia chegou a Acevedo no ano 10 xunto á súa parella daquela, natural da aldea, coa intención de buscar unha mellor calidade de vida e crear os seus fillos no rural galego. A familia adquiriu tres casas tradicionais para rehabilitalas pouco a pouco. Unha delas segue sendo a residencia familiar. Outra funcionou durante 6 anos como a Taberna Acevedo, un espazo de encontro cultural e social que acolleu concertos, actividades populares e iniciativas vinculadas á gastronomía local. Tras o peche da taberna no ano 19, e a posterior separación da parella, Virginia decidiu iniciar un novo proxecto centrado no turismo rural. No ano 22 abriu a primeira das casiñas de Acevedo, un apartamento totalmente equipado con capacidade para 6 persoas. Nas últimas semanas culminou ademais a rehabilitación entre as 2 vivendas tradicionais, un traballo desenvolvido ao longo de 4 anos e orientado a ofrecer aos visitantes unha experiencia ligada á natureza, ao patrimonio e aos produtores da comarca.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio, a información que necesitas.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Gustanche os motores en Ruxindo? O rock que che fai vibrar? O mellor ambiente? Entón, o teu sitio está en Bar Wilsons, en Ponteareas. O bar do motor, rock de sempre e os mellores temazos que nunca fallan. O mellor ambiente para gozar coa túa xente. Aberto todos os días para que non perdas ninguna súa volta. Bar Wilsons, onde o motor ruxe e o rock nunca para. Estamos en Ponteareas. Avenida de Castelao, 11.
4: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Pues escoitando o último tema de Diego Bastardo, me intentó tragar la tierra neste venres 8 de maio. Celebramos o 50 programa do Galo Vermello. Íbamos a ter unha recua de flores, banda de música de Gulans, por que non a de Xinzo, por que non Foguetes, por que non festa, pero aquí estamos, os clásicos, facendo o que nos gusta, facendo radio, dende Si Radio, Estudios Concepción Arenal. Boas noites, Sergio.
1: Moi boas noites a todos.
0: Boas noites, Julio.
2: Bueno, que mellor festa do programa número 50 que estar este fin de semana na Sementeira.
0: Será unha boa oportunidade para disfrutar da música e da semente.
2: De todo un pouco.
0: Animales,
2: terra,
0: cubatas de litro, de medio litro. Máis ben vermú. E mentres tanto, escoitamos porque hoxe tamén, como sempre, temos

0: Badum Prophecy, Inma del Río e Jai Pau, soando neste galo vermello número 50, estamos a escoitar María, que é o título deste tema que vía a luz hai pouco máis de 2 meses. E temos a outro lado da liña telefónica xa a unha das voces que fan soar así de ben, así de fermosa, esta canción titulada María. Paula, Jai Pau, boas noites.
1: Hola, boa noite.
0: Que tal? Se che parece, comezamos polo último, polo novo. Xa sei que é unha colaboración con Badum Prophecy, na que participa tamén Inma del Río, pero é un tema que nos apetecía poñer esta noite, un pouco tamén para que nos contes quen son Badum Prophecy, Inma del Río, e por que acabas xuntándote con eles para facer este tema.
1: Que guai, pois sí, pois mira, a verdad que foi un placer, porque esta xente é unha xente de Córdoba, máis concretamente de Palma del Río, que así a parte alta do Guadalquivir, é unha zona de moitísimos campos de agricultura, cultivan un montón e tal, e é unha xente que bombea un montón aí, pois como a música hip hop e a música reggae por esa zona e tal. Bueno, en concreto Inma é coplera, ademais. Ela dedícase a cantar, tamén dedícase así a é directora dunha agrupación de carnaval. E jo, va, pois a verdad que foi un placer con esta xente. E Badum Prophecy leva o Giuseppe, que tamén ten o estudo ali por esa zona e tal, e son moi colegas dende hai moito tempo, Inma e el, e pois me convidaron a participar neste proxecto, que é un gusto, porque a verdad que sona que trona.
0: E o tema está acompañado, vai acompañado dunha imaxe moi ao estilo Telma e Luis, non sei se é Inma a que te acompaña nese descapotable.
1: Sí, a ilustración fixo ademais Check, que é un grafiteiro e ilustrador de Vigo, super mítico, leva moitísimos anos facendo un montón de traballos e sobre todo cartaces para festas de reggae e de sound system, que ademais el leva un sound system aquí de Vigo, Skankfu Hi-Fi, xunto con outra xente de Vigo. E é unha ilustración que fixo el e sí, era idea facer así un pouco de rebeldía na imaxe.
0: E como leva Jai Pau agora na actualidade o de meterse nun estudio, gravar? Porque recordo no pasado, recordoche dicir que o teu era máis o directo e que che daba un pouco de, non sei se de preguiza ou eras un pouco desordenada para isto de compoñer, gravar, sacar discos. Como leva? Sigue sendo así?
1: Sí, claro que sí. A verdad que son palabras que se suelen asociar así a algo malo, como pues, preguiza e desorden, ¿no? Pero a mí me parecen cousa boa, a mí me representan. E aparte, en cuanto ao estudo, en cuanto a ir ao estudo e eso, porque sí, a mí me apaixona ir aos escenarios, presentar as cousas así en directo e facelas cada vez un pouco distintas, ¿no? Coa frescura do momento. Pero bueno, igualmente estamos, claro que seguimos traballando no estudo. De feito, estou aí para sacar agora, en breves, vou sacar un traballiño chamado Abraña, con unha banda así que me montei agora, explorando un pouco así un son un pouco máis actualizado con respecto a pois quen son eu a día de hoxe, porque eu, como teño moitas influencias, o hip hop, soul, o reggae tamén, ¿no? Eu viña facendo máis música reggae así máis concreto e tal, pero agora estou explorando un pouco a través das miñas produccións e con esta bandiña que a verdad que me acompañan, que a verdad que son moi cracks. E vamos, xa vamos sacar agora 4 temiñas, en breves, en menos de un mes, vais a ir o primeiro sinxelo.
0: Estaremos entonces atentos de Nogalo Vermello para pinchalo sempre que teñas un novo tema que ofrecernos. Ibache pedir que nos falaras desa banda, porque vamos a ter a sorte en Ponteareas, que de onde gravamos este Galo Vermello, de terte en directo no JJ Copas o próximo venres 15. Fálanos un pouco deste novo proxecto, desta nova banda que te acompaña, porque te conocemos dende hai moitos anos, pero como acabas de dicir, este casi que é un proxecto que acaba de nacer.
1: Sí, bueno, como dicía, pois iso é como un pouco culminar por fin todas estas investigacións sonoras que eu levo facendo todos estes anos, que, bueno, si como sabes aí, que falamos aí bastantes veces durante estes anos tamén, que eu gosto moito de, pois eso, de rapear, de facer de MC, de mestra de ceremonias, tamén de cantar apaixoadamente, como na música soul, non? E parece que por fin estou atopando así un xeito de que conflúan todas esas sonoridades e facer como un show no que me sinto especialmente cómoda para poder expresar todas esas partes de min, non? Entón, acompáñame unha banda chuli que está formada por Dexus na batería, que é de Lugo, e están proxectos como Daydream Sessions e tal. Zalo nas teclas, nos sintes, Zalo que tamén toca en Lontras, por exemplo. Laura Mersi nos coros, que tamén me acompaña dende hai moitos anos, e ela toca tamén en daqui da Ría, por exemplo, e Brais Iriarte no baixo e nos sintetizadores facendo baixos tamén, que ademais el fai teatro e está na, en varias compañías de teatro e toca en Levar Luthier tamén. E bueno, e así, e Javi Bícalo nos controis, que é un pouco tamén parte da experiencia sonora, que el fai dop en directo coa música que nos facemos, ¿no? Uh-huh. E nada, presentamos efectivamente en Pontareas o día 15, o venres.
0: Uh-huh. Dicía que te coñecemos dende hai moitos anos, despois empezaches un pouquiño máis preto do rock, incluso do punk. Uh-huh. Hai un momento que o hip hop primeiro, despois o reggae, Xamaica... chegou que parecía que chegaba para non marchar. Non sei se onde te ubicas agora máis, nunha mestura de todo.
1: Sí, tampouco marchei para nada do reggae, de feito é un bolo super reggae tamén, o que pasa que non é só reggae, ¿no? Uh-huh. Diría que me ubico moito como MC, mestra de ceremonias. Creo que eso é o que máis define un pouco o meu papel neste novo proxecto, no que tamén son un pouco, pois, por así dicilo, directora musical, porque eu maqueto as cancións, maqueto todo na miña casa e tal, e despois o levo un pouco a banda e o arranxamos un pouco máis para o directo, pero bueno, parte un pouco desas de como vuelco eu todas as influencias nesas maquetas que fago en casa, ¿no? E bueno, sí que creo que ese papel de MC ou de mestra de ceremonias é bastante representativo porque atopou así un pouco comodidade nese rol de unir o mundo así interior que temos na banda, por así dicilo, que sí que é un rollo bastante friki, ¿no? Con sonoridades supernovas, con sonidos de sinte moi distintos e tal, pero tamén como pois moita lírica, moita metralleta de lírica como no rap, ¿no? E moitas melodías chulis como no reggae, por exemplo, e sobre todo pois as líricas que un pouco siguen a ser na miña liña. Uh-huh. Líricas pois un pouco así pois que falan pois eso de rebeldía e de un pouco irreverencia.
0: O reggae sempre tivo algo de eso que me dis, de reivindicación, ¿no?
1: Claro, e o hip hop tamén, e o soul, por iso creo que aí conflúe un pouco todo tamén.
0: É onde te topas, non? E sí. siguenlle preocupando a Jai Pau as mesmas cousas que lle preocupaban a Paula, que quería subir a un escenario a comunicar, a contar e a pôr en escena.
1: Sí, por suposto que sí, creo que o que cambia un pouco tamén é o xeito de comunicalas, porque obviamente eu non son a mesma persona que hai 10 anos, non? E non creo que non vivo esas preocupacións desde os mesmos lugares e como que atopei un pouco tamén a medida que vou tocando, vou probando e vou explorando, pois atopo unha linguaxe un pouco máis propia, non? É o que considero que fun así conseguindo, pois eso, unha linguaxe máis miña e coa que penso que conecto máis coa xente, a verdad.
0: Como dicimos, este venres, o próximo venres, 15 de maio, vas a estar no JJ Copas. Non sei se o sabes, pero co teu concerto iniciase unha especie de nova vida no local. Uh-huh. Porque teñen a intención, sabémolo, de explorar unha maneira distinta de facer concertos a como estábamos acostumados a ver que se facía, case que a chegarse un pouquiño máis a unha sala de concertos, máis que a un bar de copas que se adica a ofrecer música en directo. Non sen como valoras tú o momento actual, xa que levas tantos anos subindo aos escenarios e recorrendo boa parte de Galicia e do mundo, como valoras tú a situación actual? É máis fácil, máis difícil actuar e cantar en condicións dignas en este momento?
1: Bueno, penso que está bastante desmantelado o tecido, por exemplo, de salas, co cal tamén ten moito mérito, non? Que unha sala que tamén leva aberta pois dende os 80, se non me equivoco, non? O JJ. Uh-huh. Pois que tenda a refrescarse, renovarse, replantexar, porque sí que es verdad que Jová está muy desmantelado, está bastante asociado ir a ver un concerto con beber alcohol, por ejemplo, y son cosas que non están intrínsecamente relacionadas, se simplemente facémoslo nós, ¿no? E como intentar facer as cousas tamén de diferentes xeitos e tal, está moi guai. Sí que creo que hai esa frescura sempre, ¿no? Que eso non cambia, ¿no? Que a intención da xente e como ese bombeo e esas ganas de facer cousas, en Vigo tamén o vivimos así, que aquí tamén é unha cidade como que se caracteriza bastante por iso, non sempre pasan cousas, sempre hai xente organizando algo novo, formatos de festa distintos, ta, ta, ta. E creo que eso non cambiou e que eso sempre vai a mellor, porque eso é unha cousa da xente. O que sí que creo que a infraestructura está como moito máis, pois eso, desmantelada a nivel pequeno, ¿no? As cousas pequenas son un pouco máis inviables agora e parece que está como máis relegado todo a que sexan escenarios grandes, formatos grandes como mega festivais, macro festivais ou programacións que sexan de 3 días seguidos, que tamén é unha cousa bastante sobreestimulante para depende que personas, como a min, por exemplo. E eu, bueno, penso que sí que está como cambiando un pouco ese panorama e tal, pero bueno, que sí que penso que o que non cambia é esa intención guai da xente, ¿no? De facer cousas sempre saíndose pola tanxente, non sei.
0: Segue habendo lugares, pequenos espazos nos que topar donde mostrar o que facedes tantos e tantos grupos, como por exemplo na cidade de Vigo, sabes que nacen case cada día. Non moito máis, queda animar a xente a que se achegue o día 15 ao JJ Copas. Non sei se tes algunha data máis pechada pola
1: sí,
0: algunha das 4
1: sí.
0: provincias de galegas.
1: Sí, aparte do día 15 aí en Pontarés, vamos a estar tamén o día 22 en Viveiro, en La Conservera, con Diego Flaneure Ander, creo que se chama o compañeiro, que son uns rapeiros tamén de Lugo, que están facendo cousas chulas tamén, e vamos a facer un concerto así conxunto. E eso é o día o venres 22. Así que sí, despois, bueno, estamos aí programando cousas para o verán e tal, pero bueno, aínda non podemos anunciar oficialmente, porque nos curten.
0: Estaremos atentos ás datas que vayan saindo, os novos temas. Queríamos pechar isto coa conversiña.
1: Que guai.
0: Que nos podes contar dela? Que nos querenosla presentar?
1: Sí, pues mira, é un tema...
0: Acaba de cumprir un ano, prácticamente, iba a decir que xa ten algo de tempo, pero andará por aí, acabará de cumplir o seu primeiro ano.
1: Claro, claro, sí, tamén agora no momento que vivimos parece totalmente, o sea, como que ás veces sacas música e os 3 meses a xente di, ai, hai tempo que non sacas nada, e como, a ver, unha canción que ten un ano é unha canción xoven, sabes?
0: Sí, é tanto.
1: Pero sí, xa ten un aniño e unha colaboración con Moistune, que é un rapaz de Alicante, e que é produtor e tal, e bueno, é unha canción con un son bastante friki, un son que a mí me lembra moito, eu sempre poño como referencia para este tema Carmiña Bacalour, aunque o estilo non ten nada que ver, pero bueno, ese ambiente de bicherío está un pouco presente tamén, e é unha canción friki na que eu explorei tamén na lírica un pouco este concepto de o medo a falar algo super importante que ás veces temos, que parece que vai rematar o mundo, vai estoupar algo, vai morrer alguén, por dicir algo que nos parece moi moi clave, pero que parece que vai ser moi impactante de dicir, ¿no? Con calquera persona, con unha colega ou con as nosas nai, pai ou a xente que queremos, sobre todo, xente que nos importa moito, ¿no? Que dá medo sempre ter certas conversas. Pero vai un pouco por aí, ¿no? Que nada estoura, nada, ninguén morre e as cousas despois se desatoran despois de ter esa conversa.
0: Pois, se che parecimos escoitar esta conversiña, moitas grazas por estar esta noite con nós, moita sorte, moita forza de aquí en adiante. Vémonos o día 15 aquí en Ponteareas.
1: Claro que sí, graciñas a vos por terme.
0: Gracias. Paula, Jai Pau, isto é a conversiña.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Lucil, tes callos nos pés, traeme unha cervexa de paso que ves. Lucil, botas nos callos demasiada sal, pero non me importa, eu quérote igual. Programa número 50 do Galo Vermello.

0: camisa limpa, zapatos novos, repolo de Betanzos, máis cachelos, traxe de seda e gravata negra neste 50 programa do Galo Vermello para dar paso ao noso mestre de ceremonias do rock and roll, Julio Mera.
1: Boa noite de novo, amigos e amigas do Galo Vermello. Pois hoxe vimos, inda que sexa o programa 50, co mesmo, con discos novos, esta vez co disco recequestrado de Denik Tech. O que fora guitarrista de Radio Berman regálanos un novo traballo de 13 cancións con unha duración de 42 minutos. Non está nada mal para os tempos que corren. O título do disco, The Vex, título clásico e fácil. Decir deste disco que é unha homenaxe a seu batería de moitos anos, chamado Rick Parnell, que morreu fai 4 anos. Ten unha historia moi chula que contaremos de seguido, pero quero empezar xa a desmenuzar o disco. Escollín o quinto corto do mesmo, titulado Here and Gone.

Pues decía que este disco tenga súa historia, xa que no ano 2015 Dennis Tech, xunto co baterista que falamos anteriormente, fixeron unhas jams que quedaron grabadas e que sorprendentemente fai pouco chegaron ás mans de Dennis. Absoluta sorpresa por parte do guitarrista e voz tamén neste disco. Esas jams pois directamente foron remasterizadas, o fruto de ese traballo está aquí neste maravilloso disco. Lembremos que Dennis Tech mudouse a Australia dende Michigan no ano 71 para máis tarde no 74 formar a banda Radio Berman, unha das bandas, como sabedes, máis influentes da música australiana. Bueno, pues a verdade é que hai unha historia longa detrás deste home, unha historia que dá para varios programas, pero hoxe quedome con esta maravilla de disco que levo escoitando xa algún tempo, e tamén quedome, comentaba ahora aquí entre os compañeiros de O Galo Vermello, daquela aperta acompañada de foto que felizmente lle pude dar en Cangas despois dun maravilloso concerto que quedou na miña retina para sempre. Escoitamos xa para rematar, invitando como sempre fago a que escoitedes o disco enteiro, este disco que está nas tendas desde o pasado 17 de abril. Escoitamos, como dicía, Breaks My Heart.

Maravilla, de Nixtec. O sea, un novo traballo titulado Devex. E seguimos con discos novos, esta vez presentando o novo traballo de Luke Wilson King, que tamén dende o pasado 27 de marzo ten nas tendas Cox of Light, un disco de 11 cancións con unha duración de 42 minutos. O multi-instrumentista americano de 43 anos, afincado dende fai uns anos no noso país, neste disco volve a mostrar o seu amor, sobre todo polo blues rock, en algúns temas, pero tamén por esas guitarras longas tan sonoras que demostran nos seus discos, sobre todo nos seus directos. Así que xa vamos a entrar nese mundo particular de Louis Wilson, escoitando Don't Worry, You're Mine.

0: Xa está aquí a espectacular xuntanza de ointes de Radio Valga, sábado 16 de maio.
1: Con toda seguridad.
0: Cun xantar espectacular da man de pulpería Lito Mambís, con empanada, pulpo a fartar. Churrasco misto, chupitos, café, postre.
1: Tarde o temprano serás.
0: Ademais, teremos xogos populares. Colchonetas para os máis cativos e cativas. E a actuación estará